یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کا

کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا, یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے, مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے, کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے, افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک۔

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئی اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: نیک اعمال کا اہتمام زندگی کو نورانی اور دل کو سکون بخش بناتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت کی، مہینے کے تین دن کے روزے، چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کرنا۔ یہ تین چھوٹے اعمال تو ضرور ہیں لیکن بہت ہی بابرکت ہیں۔ ماہانہ تین روزے، نماز ضحا یا نماز چاشت، وتر کی نماز۔ روزے تو دل کو صبر اور تقویٰ دیتے ہیں اور نماز ضحا دن کے آغاز کو برکت بخشتی ہے۔ وتر کی نماز دن کے آخر میں رات کو ایمان کی روشنی میں آپ کو لپیٹ دیتی ہے۔ یہ اعمال چھوٹے ہیں مگر ان کا اثر دل و روح پر بہت گہرا ہے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اکبر کی شرٹ جاپنیز فٹ بال میں ایک خصوصی مقام رکھتی ہے. سابق سٹار کھلاڑی شنسوکے ناکامورا اور شنجی کاگاوا اس نمبر کی جرسی کو پہن کر دنیا بھر میں فٹ بال میدانوں کو روشن کر چکے ہیں. مینامینو اب اس جرسی کو پہن کر اپنے کندھوں پر جاپان کی امیدوں کو پورا کرنے کا بوجھ برداشت کرنے والے ہیں. مینامینو نے 2019-2020 کے سیزن میں لیورپول کی نمائندگی کرتے ہوئے جاپان میں بہت نام کمایا ہے. اگرچہ وہ پہلے 11 میں مستقل جگہ بنانے میں ناکام رہے، لیکن 30 سال کے عرصے میں پہلی بار لیورپول کو لیگ کا خطاب دلانے میں اہم کارکردگی نبھا سکے. 2022 سیزن میں وہ زبردست فارم میں تھے اور ریڈز 4 بڑی ٹرافی پر قبضہ کرنے کے بہت نزدیک پہنچ گئے تھے. جو اینفیلڈ میں کھیل پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مینامینو نے 2022 سیزن ہر مقابلوں میں اوسطاً 101 منٹ پر گول کیا ہے. اسٹرائک ریٹ نے انہیں تمام پریمیئر لیگ کے سیزن میں 1000 منٹ سے زیادہ گیم کھیلے والے کھلاڑیوں کے درمیان سب سے زیادہ خطرناک کھلاڑی قرار دیا ہے. اینڈ وہ اس کیٹیگری میں محمد صلاح اور کرسچیانو رونالڈو جیسے کھلاڑیوں سے بھی آگے ہیں. 2018 میں سامورائی بلو کی تربیت شروع کرنے والے ہیڈ کوچ ہاجیمے موریاشو کی ٹیم کے مینامینو اہم کھلاڑی ہیں اور اے ایف سی ایشین کپ 2019 کے سیمی فائنل میں ایران کے خلاف جاپان کی 3-0 سے جیت میں ان کا کھیل چمکدار رہا. انہوں نے ایک گول کرایا اور جاپان کو ایک پینلٹی بھی دلائی. وہ گول کے سچویشنز پیدا کرتے ہیں اور سٹرائکرز کے پیچھے سے اچانک دور سے شاٹ بھی لیتے ہیں. اب تک جاپان کے لیے 65 میچز میں انہوں نے 24 گولز کیا ہے اور کلب لیول پر مینامینو کرنٹلی ریپرزینٹس فرانسس موناکو کلب. اب تک جاپان کے لیے 65 میچز میں انہوں نے 24 گولز کیا ہے اور کلب لیول پر مینامینو کرنٹلی ریپرزینٹس فرانسس موناکو کلب.

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، تفہیم القرآن کے ایک اور ایمان افروز حلقے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جس کے بارے میں متعدد اہل علم مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہے۔ اس آیت کے نزول کے کچھ ہی دن بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ گویا یہ آیت امت کے لیے ایک آخری نصیحت، ایک آخری تنبیہ اور ایک آخری پیغام بن کر نازل ہوئی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: جب حساب کا یقین کمزور ہو جائے تو گناہ آسان محسوس ہونے لگتا ہے لیکن جب یقین تازہ ہو جائے تو گناہ سے پہلے ہی دل کانپ اٹھتا ہے اس حقیقت کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں فرض کیجئے ایک شخص سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے اسے بار بار بتایا گیا ہے کہ رفتار آہستہ رکھو قانون کی پابندی کرو سگنل نہ توڑو لیکن وہ ان ہدایات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا مگر جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آگے رفتار ناپنے والا کیمرہ لگا ہوا ہے یا قانون نافذ کرنے والا نظام موجود ہے اچانک اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے وہ پوری احتیاط سے گاڑی چلانے لگتا ہے آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ اب خلاف ورزی ہوئی تو فوراً حساب ہوگا اسی طرح جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا تو پھر اس کی زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے قرآن نے زندگی کے راستے میں بہت سے واضح اشارے لگا دیے ہیں کہیں فرمایا سود سے بچو کہیں فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ غور کیجئے قرآن کا حکم کہ بس اتنا نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ ہر بڑا گناہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے سامعین کرام اس لیے اسلام صرف انجام سے نہیں بلکہ اس تک پہنچانے والی راستوں سے بھی روکتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کیوں توڑتا ہے وہ حرام کمائی کیوں اختیار کرتا ہے وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے وہ خیانت کیوں کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ آخرت کا یقین کمزور ہو جاتا ہے اگر انسان کو ہر لمحہ یہ احساس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں اور ایک دن عدالت الہی میں حاضر ہونا ہے تو بہت سے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نظر ڈالیں 13 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر 3 بنیادی عقائد پر زور دیا اول توحید یعنی صرف اللہ کی عبادت دوم رسالت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حساب جنت اور جہنم جب یہ 3 بنیادیں مضبوط ہو جائیں تو انسان کی پوری زندگی خود بخود درست ہونے لگتی ہے سامعین کرام تو چلیں آج کی اس نشست میں ہم اسی عظیم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت پر ایمان انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے اور قرآن ہمیں بار بار آخرت کی یاد کیوں دلاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کرنے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور اس دن کی کامیابی نصیب فرمائے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد بلکہ صرف وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا آمین یا رب العالمین سامعین کرام پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد اس آیہ مبارکہ کی تفصیل کی طرف بڑھیں گے بإذن اللہ تعالی جڑے رہیے ہمارے ساتھ
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن
0: ویلکم بیک سامعین خوش آمدید آپ کو پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں قیامت پر ایمان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہم نے یہ بتایا کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے بلکہ انسان کے کردار اور عمل کے اصلاح کا سب سے مضبوط ذریعہ بھی یہی عقیدہ ہے تو قرآن مجید نے قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو کس انداز میں ثابت کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں اس موضوع کو بار بار بیان فرمایا چلیں ہم ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں سامعین کرام قرآن مجید کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کی آیات

بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی صورتیں، دوسری مدنی صورتیں۔ مکی دور میں نازل ہونے والی آیات کا بنیادی موضوع تھا عقیدہ، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، جبکہ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد زیادہ تر احکام شریعت نازل ہوئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، تجارت، حدود اور دیگر عملی قوانین۔ اس ترتیب میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو شریعت پر عمل پائیدار نہیں ہوتا، اور ان عقائد میں بھی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس حقیقت کو قرآن نے بیان کیا وہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، ہر دور کے منکرین کا سب سے بڑا اعتراض یہی رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا آخر کیسے ممکن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان مٹی بن جائے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، جسم کا ذرہ ذرہ بکھر جائے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو اپنی محدود طاقت پر قیاس کیا۔ وہ خود مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سمجھتے تھے کہ شاید اللہ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن بار بار یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت انسان کی قدرت جیسی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ ہم کسی کام کے لیے وسائل ڈھونڈتے ہیں نا، وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اسی لیے قرآن نے قیامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے۔ پہلا انداز، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر قیامت کے برحق ہونے کا اعلان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن۔ کافروں نے گمان کیا کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل ای وربی انہ لحق، کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ سورہ زاریات میں فرمایا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ حقیقت اسی طرح یقینی ہے جیسے تمہارا بولنا یقینی ہے۔ سامعین کرام، سوچیے جب اللہ رب العالمین خود قسم کھا کر کسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں تو پھر کسی شک کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن پوچھتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح قیامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرا انداز بھی اختیار کیا گیا، وہ ہے عقلی دلیل۔ قرآن عقل کو بھی مخاطب کرتا ہے، وہ انسان سے سوال کرتا ہے اگر تمہاری پہلی تخلیق ممکن ہوئی تو دوسری کیوں ناممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا پہلی مرتبہ آدم سے پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا پہلے سے موجود ذرات کو دوبارہ جمع کرنا؟ عقل خود جواب دیتی ہے کہ پہلی تخلیق زیادہ حیران کن تھی، جب وہ ممکن ہوئی تو دوبارہ پیدا کرنا تو بدرجہ اولا ممکن ہے۔ اسی لیے علماء اسے قیاس اولا کہتے ہیں۔ پھر قرآن ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہے، قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پوسیدہ ہڈی اٹھائی،

كسبت وهم لا يظلمون. پھر ہر جان کو ہر متنفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام, جب یہ عقیدہ دل میں مضبوط ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن مجھے ان کا جواب دینا ہے, تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر انسان لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرتا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورہ کرتے ہیں, اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے, ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تین آدمی بھی چپکے سے بات کریں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے, پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے, کم ہو یا زیادہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہے. یہی ایمان انسان کے اندر خود احتسابی پیدا کرتا ہے. اگر دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان حرام کمائی سے بچے گا, جھوٹ سے بچے گا, زنا کے راستوں سے بچے گا, حرام نگاہ سے بچے گا. اکیلے کمرے میں ہو, دروازہ بند ہو, موبائل ہاتھ میں ہو, کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو, تب بھی مومن کا دل کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے کسی عربی شاعر نے خوب کہا ہے, جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر اندھیرے میں کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور نفس اسے بہکائے تو اللہ کی نگاہ سے شرم کر اور اپنے نفس سے کہہ جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. سامعین کرام, اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا عمل نہیں تھا, جو کچھ انسان نے کیا ہوگا سب سامنے ہوگا. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جس نے نیک عمل کیا اپنے فائدے کے لیے کیا اور جس نے برائی کی اپنے ہی نقصان کے لیے کی. تو سب سے پہلی چیز جس میں تقویٰ ضروری ہے وہ عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کا سب سے بڑا ستون ہے توحید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ عبادت کی ہر صورت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. پھر تقویٰ کا دوسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے. اسی لیے ہر عبادت سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے, کیا یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پوری محبت سے عمل کریں, اگر نہیں تو اس سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. سامعین کرام, پھر اس کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے, چونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. نماز حرکات و سکنات کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کا نام ہے. پھر نماز کا ایک اہم تقاضا جماعت بھی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دی, فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دو. اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت مہمانی کا سامان تیار فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے. سامعین کرام, تقویٰ نماز میں بھی ضروری ہے, تقویٰ اپنے گھر اہل و عیال کے حوالے سے بھی ضروری ہے, آپ پر اپنے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. والد اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں کہ نماز پڑھی یا نہیں. ماں اپنے اولاد کو محبت سے مسجد اور نماز کی طرف متوجہ کرے. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو خیر کی تلقین کرے, یہی ایمانی گھرانے کی پہچان ہے. پھر تقویٰ کے ایک اہم شعبہ زکوٰۃ بھی ہے. جو مال اللہ نے دیا اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے. زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ اسے پاک کرتی ہے, برکت دیتی ہے اور آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے. اسی طرح روزہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ, گناہ اور بدعملی نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں. یعنی انسان کو اخلاق, زبان, نگاہ اور کردار کو بھی بدلنا چاہیے. اسی طرح حج, عمرہ, صدقہ, حسن اخلاق, امانت, دیانت, یہ سب تقویٰ کے

0: ظاہر ہے۔ سامنے کرام، آخر میں ایک نہایت اہم نصیحت کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا، جبریل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے اس دعا پر آمین کہی۔ سوچئے، دعا کرنے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر والدین کی خدمت کی اہمیت ہے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو تقویٰ کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آج کے دور میں ہم والدین کے ساتھ بد سلوکی کے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ والدین کی سب سے بڑی نافرمانی صرف سخت لہجہ اختیار کرنا نہیں بلکہ ان کی امیدوں کو توڑ دینا بھی۔ کسی باپ کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کا بیٹا صرف دولت مند بن جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا، باکردار اور صالح انسان بنے۔ اسی طرح کسی ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کی اولاد بڑے عہدوں تک پہنچ جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جائے۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان بری صحبت اختیار کر لے، حرام راستوں پر چل پڑے، والدین کو رلائے تو یہ صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں بلکہ والدین کے دل پر سب سے بڑا زخم ہے۔ استقامت، صالح کردار اور نیک زندگی ہی والدین کے لیے سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اب تقویٰ کا مزید ایک اور اہم شعبے کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور جو رشتہ توڑتا ہے اللہ بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، گاڑی غلط جگہ کھڑی کر کے، شور مچا کر، کوڑا پھینک کر یا زبان سے تکلیف دے کر ہم اپنے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی بھی محفوظ رہے۔ سمجھ کر اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو کسی پر اختیار دیا ہے، چاہے وہ ملازم ہو، ڈرائیور ہو، گھریلو ملازمہ ہو یا مزدور، تو یاد رکھیے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے، اس کی عزت کیجیے، اس کی تنخواہ وقت پر دیجیے، اس پر ظلم نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ تقویٰ کا مطلب اسی طرح اس میں بھی ہے کہ اپنے ہر عضو کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کو حرام سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو حرام نگاہ سے بچائیں، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے، اپنے قدموں کو گناہ کی طرف جانے سے روکیں، اپنے پیٹ میں صرف حلال داخل کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی حقیقی تقویٰ ہے۔ تو قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے بندوں کے حقوق کا حساب ہوگا۔ کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کو تانا، کسی کو دھوکا، کسی کی عزت مجروح کی ہوگی اور کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس دن اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب، نہ سفارش، صرف نیک اعمال ہوں گے۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، آج کی جو آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا لوٹائے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت دور نہیں، بہت قریب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں دنیا چھوڑنی ہے، لیکن اکثر ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی بہت وقت باقی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا اگلا لمحہ بھی اس کے نصیب میں ہے یا نہیں۔ کتنے ہی لوگ صبح اپنے گھروں سے نکلے لیکن شام واپس نہ آ سکے، کتنے افراد رات کو سوئے لیکن صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ روزانہ ہم جنازوں کی خبریں سنتے ہیں، تعزیتی پیغامات پڑھتے ہیں، مگر شاید کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن یہی خبر ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت طے ہے کہ وہ ضرور آئے گی، اس لیے مومن کی زندگی ہمیشہ تیاری کی زندگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی زندگی کو یقینی نہ سمجھو، ہر دن اللہ کی اطاعت میں گزارو، ہر رات توبہ کے ساتھ نیند میں جاؤ، ہر صبح نیک ارادے کے ساتھ اٹھو، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ مسافر منزل کو نہیں بھولتا. اسی طرح مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن دنیا کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھتا. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے, قرآن و سنت پر ثابت قدم رکھے, اخلاص, تقویٰ, حسن عمل کی دولت سے والا مال فرمائے. ہمارے والدین, اہل و عیال, نوجوان اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروگرام تفہیم القرآن کا آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی. زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے, کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات, اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد, اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی, ایک احساس, ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. دوحہ ڈائریز, جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
3: دوستوں, ٹنل سے گزرنے کے دوران محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کی جائے. اندر داخل ہونے سے پہلے چاہے دن کا وقت ہی کیوں نہ ہو, اپنی ہیڈ لائٹس ضرور آن کریں اور تمام ٹریفک سائنز پر خاص توجہ دیں. انٹرنس کے قریب پہنچتے ہی اپنی رفتار کم کریں اور مقررہ حد کی پابندی کریں. سرنگ یا ٹنلز کے اندر اپنی لین میں رہیں, رائٹ سائڈ پر اوورٹیک کرنے سے گریز کریں اور اپنے سے آگے چلنے والی گاڑی سے ہمیشہ مناسب فاصلہ برقرار رکھیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ٹنلز یا سرنگوں کے اندر ٹریفک قوانین کی پابندی نہ صرف آپ کی بلکہ سڑک پر موجود ہر شخص کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

اپنے سٹائل ہوتے ہیں بنانے کے, اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں, تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ الگ الگ طریقے سے. اور اس کے علاوہ جو اگلا دن ہے وہ ہے امریکہ میں منایا جاتا ہے 6 جولائی کو نیشنل ہینڈ رول ڈے, اور یہ بیسیکلی اس دن جو ہے نا جیپنیز اسٹائل سوشی ہینڈ رول یعنی کہ ٹیماکی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا مقصد جیپنیز کوزین اور ہیلدی ایٹنگ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے جی سوشی, وہ بھی ٹیماکی, اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں. تو یہ ہوتا ہے 6 جولائی کو, اور اب میں چاہتی ہوں بریک کی طرف. بریک سے واپس آتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4434377 پہ, اور بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی اور کی لائف گزارنے کا تو کس کی لائف گزارنا چاہیں گے اور کیوں, ٹھیک ہے, کس طرح کی لائف گزارنا چاہیں گے. اتنا کوئی ڈیفیکلٹ سوال نہیں ہے, ایزیلی مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا. تو آئیے کال کیجیے, میسج کیجیے اور ہمیں بتائیے.

0: رئیس بھائی اب یہ بتائیں آپ مجھے کہ اگر آپ کو کسی اور کی زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے ایک دن کے لیے, تو وہ کون سی, مطلب کون سے بندے کو یا کون سے پروفیشن کو آپ چنیں گے اور کیوں؟
1: میں سب سے پہلے سپریم کورٹ کا جو فائنلی جو

0: وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
0: جی الحمدللہ بڑھیا ہے، اللہ کا شکر ہے.
1: ہاں، نام کیا ہے آپ کا؟
0: جیس خان.
1: جیس خان، اوکے جیس خان جی، کیا کہنا چاہیں گے جیس خان؟ کس کی زندگی
0: کیوں؟ میں دم دوسروں کی زندگی میں بھتے رہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں گے، وہ اپنی زندگی میں بہت بزی ہیں، بہت مشروف ہیں، دوسروں کی زندگی جی کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر موقع ملے تو اپنا بچپن جینا چاہیں گے.
1: آئے وہ تو جی لیا نا، ابھی پھر بھی مطلب جیسے کوئی ایک، اب میں سوچ رہی تھی کوئی بولے گا مدر ٹریسا جیسی، کوئی بولے گا عبد الستار ایدھی جیسی، مطلب کچھ ایسا، کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک دن کے لیے کچھ ایسے بنے کہ دنیا کے کام آئے، کچھ کچھ اس طرح کا.
0: کوئی دنیا کے کام میں کوئی نہیں آ رہا ہے آج کل، جو ہے نا سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں بزی ہیں،
1: سب کی نیت پہ شکے آپ کو.
0: بالکل آج کے دور میں کوئی بالکل دودھ کا دھلا ہوا نہیں
1: ہے. تو مطلب کوئی
0: جو ہے نا سب سے پہلے اپنا دیکھنا چاہتا ہے، بعد میں دوسروں کا سوچتا ہے.
1: ہاں ہاں ہاں، مطلب کسی سے انسپائر ہی نہیں ہے، بالکل ہی انسپائر نہیں ہے آپ.
0: نہیں نہیں، اگر موقع ملے نا تو بس اپنا بچپن جینا چاہیں گے، کیونکہ جو پہلے کی لائف تھی، جو بچپن جی ہے نا، تو وہ یاد آتا ہے.
1: صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بتائیں بھائی جیس خان، اور کچھ اس کے علاوہ کہنا چاہیں گے آپ؟
0: نہیں بس بہت دیر سے سن رہا ہوں کہ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے، دوسروں کی زندگی کے بارے میں سوچ چلے جا رہا ہے.
1: یہ تو ان کو لگ رہا ہے نا کہ ان کا کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جج بننے کا کہہ رہے کہ ایک دن کے لیے بنیں گے تو مسئلے سالو کرا دیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا نا کہ ہم وہ بننا چاہیں گے.
0: وہ بننا چاہیں گے، وہ سوچ ہے ان کی، مگر اگر وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے نا، وہ سب سے پہلے اپنا سوچیں گے، دوسروں کا بعد میں سوچیں.
1: یا اللہ، اوکے صحیح ہے بھائی، صحیح ہے. چلے جی، بہت ریلسٹک جا رہے ہیں
0: دور میں جو ہے نا، آج کے جو دور ہے نا، جو چل رہا ہے نا، جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں گے نا، ان کو دیکھتے ہوئے نا، انسان دوسرے کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا، سب سے پہلے سوچے گا کہ میں اپنا آنے والا کل بہتر کر لوں.
1: صحیح صحیح، ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات کو. ٹھیک ہے جیس خان، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی، خیال رکھیے گا اپنا، تھینک یو جی، اللہ حافظ. رہی جی، تو جیس خان نے تو بالکل ہی کہہ دیا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے یہاں پہ، تو اس لیے میں سوچنا چاہتا ہی نہیں ہوں، مجھے اپنی زندگی کے اوپر فوکس کرنا ہے. انجوائے کرتے ہیں سونو نگم کی آواز.

0: تلاجي
1: ألف ألف
0: ألف في دنيا
2: نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے دل کی اے دھڑکن ٹھہر جا مل گئی منزل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا
1: زبردست سمجھا الف رئیس بھائی الف الف الف جلدی سے

0: اللہ تعالیٰ
1: اور آپ دونوں بلکہ تینوں کے لیے آخر میں بھی گانا چلا رہی ہوں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, خاص طور پہ آپ کا بہت شکریہ. چلے ابھی تو میں یہ والا چلا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی دوستی کے نام جو ہاں, تو یہ انجوائے کیجیے, سنتے رہے ایف ایم 107. تھینک یو جی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ دونوں کے لیے, تھینک یو جی, اللہ حافظ. جی تو ہمارے ساتھ ہمارے کالر تھے اور اسی کے ساتھ میں نے بھی آپ سے اجازت لینی ہے. یہ گانا میں چلا دوں گی, ابھی میں پورا چلاؤں گی شروع سے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ہم میسجز شامل. اچھا ایک کال اور آ رہی ہے تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ ایوری ون.
1: گڈ مارننگ جی, کون بات کر رہے ہیں؟
2: میں مفتی احمد بول رہا ہوں جی.
1: ہے نا, کیسے ہیں بھائی؟ میں سمجھ تو گئی تھی, میں نے کہا پھر بھی کنفرم کر لیں, اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں
2: جی. میں صبح, میں ایکچولی صبح مارننگ ڈیوٹی نہیں ہے میری, اس کی وجہ سے صبح تو میرے کو ہمارے دوست نے کہا تھا پرسوں مجھے پروگرام سے افروز خان سے کون ہے,
1: ہم آپ کل جو ہے نا شروع میں مجھے بتائیے گا, میں آپ کو کال پہ لیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ مجھے اندازہ آپ کی آواز سن کے ہو گیا کہ آپ گیم میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں, اور ہر دفعہ بھائی ہمارے ونر بھی ہوا کرتے تھے, تو آپ ضرور کل مجھے بتانا اور میں آپ کو کال کر لوں گی 8:30 بجے, ٹھیک ہے؟
2: بالکل بالکل, لیکن بہت اچھا لگا, لیکن ماشاء اللہ بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیے بھائی لوگ نے, تینوں نے بھی سنا.
1: ہاں
2: ہاں ہاں, آواز بھی اچھی تھی. کیا نام بھائی کا نام بھول رہا ہوں, سوری میں,
1: جاوید بھائی, اور ہمارے ساتھ رئیس بھائی تھے, شہزادہ سلیم تھے, یہ تینوں تھے.
2: جاوید بھائی, جاوید بھائی کی آواز تو سیم ایک دم سنگر کی طرح لگ رہی تھی.
1: ہاں وہ سنگر ہیں بائی پروفیشن. بالکل جی جی
2: جی, اوکے جی,
1: چلیں کل کل کرتے ہیں. ہاں کل آپ ضرور کیجیے پارٹیسپیٹ, ٹھیک ہے؟
2: اوکے اوکے,
1: خیال رکھیے گا اپنا بھائی, بہت بہت خیال رکھیے گا, تھینک یو جی, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اچھا جی گانا میں چلاتی ہوں دوبارہ سے, لیکن اس سے پہلے نا فٹافٹ میں آپ کے میسیجز شامل کر دوں. السلام علیکم, امجد اقبال کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی میں اپنے ابو کی زندگی جینا چاہوں گا کیونکہ وہ کبھی کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتے تھے اور بہت ہی محنتی تھے. اچھا زندگی کا نہیں پوچھا تھا آج, میں نے کہا تھا کسی کی زندگی ایک دن کے لیے اگر گزارنے کا موقع ملے تو کیا بننا چاہیں گے. غلام رسول آج سنگھ اس کے ساتھ ہی جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ اور مجھے ایک دن کا موقع ملا تو میں پائلٹ بننا چاہوں گا, اس لیے کہ ہم بہت کیوریس ہوتے ہیں پلین اور فلائٹ کی ڈیٹیلس کے بارے میں, تو آسمان میں اڑ کے کیسا لگتا ہوگا پائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کر. بابا جی ویسے یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوئسچن ہے, انجوائمنٹ کے لیے پوچھ رہے ہیں تو اس کو جسٹ فنی وے میں ہی آنسر دینا چاہیے نا. بالکل ایسے ہی تو ہے, یہی تو بات ہے, یہی تو میں سمجھا رہی تھی. اور بہت بہت خوب سلیم ان جاوید, ریئلی انجوائے, عصمت آفریدی کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی بہت خوب نسیم کا میسج ہے, اور سادی جی جی بہت بہت خوب. اور یہ ہیں کون؟ یہ ہیں غزن پر جٹ, جن کا میسج ہے, بہت شکریہ میرے بھائی. اور اس کے ساتھ ہی السلام علیکم, کیا حال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بشارت خان بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. اور ممتاز خان کہتے ہیں, ماوش میم یہی گیم چلنے تو بہت مزہ آ رہا ہے, جاوید بھائی تو سونو نگم نکلے, کیا بات ہے ممتاز احمد. چلے جی اسی کے ساتھ مجھے لینی ہے آپ سے اجازت, آخر میں چلا کے جا رہی ہوں آپ کے لیے یہ والا گانا, خاص طور پہ آپ سب لوگوں کے لیے, جاوید صاحب, شہزادہ سلیم, رئیس بھائی, آپ لوگوں کے لیے اور سب لوگوں کی دوستی کے لیے, یہ دوستی انجوائے کیجیے گا, سنتے رہے ایف ایم 107. اچھا اس کے بعد میں وہ والا گانا لگاؤں گی جو کہ جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی, تیرے عشق میں ناچیں گے, تو وہ بھی سن لیجیے گا. اور بھائی رئیس بھائی آپ کی ریکویسٹ ہم کل پوری کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو انجوائے کیجیے ٹریک, سنتے رہے ایف ایم 107, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ, بائے بائے.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ مختلف عالمی رہنماؤں نے ٹیلی فونک رابطے کی جن میں خطے کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے مملکت شمالی مقدونیہ کے وزیر خارجہ و خارجہ تجارت اور جمہوریہ بھارت کے وزیر خارجہ نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں. ریاست قطر اور جمہوریہ شمالی مقدونیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان کل دوحہ میں سیاسی مذاکرات کا ایک دور منعقد ہوا. وینزویلا کی عبوری صدر نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کو ہیروز آف وینزویلا میڈل سے نوازا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے مملکت شمالی مقدونیہ کے وزیر خارجہ و خارجہ تجارت ٹمکو موچنسکی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم و فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرحمنیم جے شنکر نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران رہنماؤں نے قطر اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں خصوصاً اقتصادی میدان میں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی پیش رفت اور اس کے عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں پر اثرات بھی گفتگو کی گئی، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ تنازعات اور اختلافات کو بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کو فروغ ملتا ہے۔ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ قطر اور بھارت کے درمیان ترجیحی امور پر تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا، جس کے لیے مشترکہ ورکنگ میکانزم اور دو طرفہ کمیٹیوں کو فعال بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان آل سعود کی جانب سے ایک تحریری پیغام وصول کیا، جو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات سے متعلق تھا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے یہ پیغام کل مملکت سعودی عرب کے قطر میں سفیر شہزادہ سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ ملاقات کے دوران وصول کیا۔ ملاقات کے دوران فریقین کے درمیان قطر اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امور تارکین وطن کے وزیر ڈاکٹر ایمن السفادی، جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان اور جمہوریہ فرانس کے وزیر برائے یورپ و خارجہ امور جین نوئل بیرٹ نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران قطر نے ترکیہ، اردن اور فرانس کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی، خصوصاً لبنان کی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ ٹیلی فونک رابطے میں باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے جمہوریہ گھانا کے وزیر خارجہ سیموئل اوکوڈ زیٹو اب لکوا نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران رہنماؤں نے قطر اور گھانا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی، خصوصاً سفارتی کوششوں کے ذریعے امن و استحکام کے فروغ پر غور کیا گیا، جو امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد سامنے آنے والی پیش رفت سے متعلق ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کی نو منتخب وزیر اعظم ہین سیونگ سوک کو ان کے منصب سنبھالنے پر تہنیتی پیغام ارسال کیا۔ ریاست قطر اور جمہوریہ شمالی مقدونیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان کل دوحہ میں سیاسی مذاکرات کا ایک دور منعقد ہوا۔ قطری وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کی، جبکہ مقدونیائی وفد کی قیادت وزیر خارجہ و خارجہ تجارت ٹیمچو موچنسکی نے کی۔ ان سیاسی مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر غور آئے۔ مذاکرات کے اختتام پر دونوں حکومتوں کے درمیان تین معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ان میں وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کے قیام کا معاہدہ، سفارتی تربیت اور ترقی کے شعبے میں
تعاون کا معاہدہ اور سفارتی خصوصی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا کی باہمی چھوٹ کا معاہدہ شامل ہے۔ یہ معاہدے ریاست قطر کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے جبکہ مقدونیائی جانب سے وزیر خارجہ نے دستخط کیے۔ قطر چیریٹی نے اپنے برکینا فاسو برانچ کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں میں متعدد منصوبے اور سرگرمیاں نافذ کی ہیں جو اس کی جاری انسانی ہمدردی اور ترقیاتی کوششوں کا حصہ ہیں۔ ان اقدامات کے تحت مجموعی طور پر 28 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے جبکہ قومی سطح کی اہم سرگرمیوں میں بھی شرکت کی گئی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قطر چیریٹی پائیدار ترقی کے فروغ اور حکومتی اداروں اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ لیبر لا قانون نمبر 9 برائے سال 2026 میں کی جانے والی ترامیم، جو قانون نمبر 14 برائے سال 2004 کے تحت جاری کردہ لیبر قانون کی بعض شکوں میں ترمیم کرتی ہیں اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ یہ ترامیم لیبر قانون سازی کے ارتقاء میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا مقصد قومی معیشت کی

0: سابقت کو مضبوط بنانا، لیبر مارکیٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور سرمایہ کاری کے لیے ایک زیادہ مستحکم اور پرکشش کاروباری ماحول فراہم کرنا ہے۔ جبکہ یہ تمام اقدامات قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف اور معاشی ترقی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں۔ متوقع ہے کہ یہ ترامیم لیبر مارکیٹ کے قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک کو مزید مؤثر بنائیں گی، ہنرمند اور تکنیکی پیشوں کو فروغ دیں گی اور افرادی قوت کی صلاحیتوں کو مضبوط کریں گی، جس سے خدمات کے معیار اور پیداوار میں اضافہ ہوگا اور قطر کی جاری معاشی و شہری ترقی کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ یہ ترامیم پارٹ ٹائم اور فری لانس کام کے لیے قانونی و ریگولیٹری ڈھانچہ تشکیل دینے کی جانب ایک اسٹریٹجک قدم بھی ہیں، جن پر عمل درآمد کے لیے بعد میں فیصلے جاری کیے جائیں گے۔ ان اقدامات سے کاروباری اداروں کو ہنرمند افراد اور مہارتوں کے بہتر استعمال میں زیادہ لچک ملنے کی توقع ہے، جبکہ یہ جدید لیبر مارکیٹ کے رجحانات خصوصاً پلیٹ فارم اور سروسز اکانومی کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوں گے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیوز نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویا کے قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کو ہیروز آف وینزویلا میڈل سے نوازا ہے۔ یہ اعزاز ملک میں آنے والے دو زلزلوں کے بعد ریسکیو اور امدادی کاروائیوں میں ان کی انسانی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ اعزاز اس بات کی علامت ہے کہ قطری ٹیم نے امدادی مشنز کے دوران اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت، تیز رد عمل اور انسانی خدمت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ان کی کارکردگی کو بین الاقوامی تعاون کی ایک مثال قرار دیا گیا، جس نے آفات کے اثرات کم کرنے اور متاثرین کی مشکلات میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزہ شہر پر کل اسرائیلی فضائی حملے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے غزہ شہر کے وسطی علاقے السمر کے قریب ایک واٹر فلنگ اسٹیشن پر موجود شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دو افراد شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر شہدا کی تعداد 73,090 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 173,553 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,304 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 12,203 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے کل جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں کے بعد مجموعی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے تحت اب تک 4,304 افراد جاں بحق اور 12,203 زخمی ہو چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی سرپرستی میں ایک فریم ورک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں سیکیورٹی انتظامات، جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی بحالی، لبنانی معیشت کی بحالی، دونوں فریقین کے درمیان براہ راست رابطہ چینلز کے قیام اور اعتماد سازی کے اقدامات شامل تھے تاکہ دیر پامن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ فلسطینی وزارت اوقاف نے اتوار کے روز جون 2026 کے دوران اسلامی مقدس مقامات کے خلاف اسرائیلی اقدامات اور مبینہ خلاف ورزیوں میں اضافے کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ ماہانہ رپورٹ کے مطابق جون کے دوران اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی پر 26 مرتبہ دھاوا بولا، جبکہ مسجد ابراہیمی میں اذان دینے سے 84 مرتبہ روکا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات عبادت کی آزادی اور مقدس مقامات کے تاریخی و قانونی اسٹیٹس کو متاثر کرنے کی ایک مسلسل پالیسی کا حصہ ہیں۔ وزارت کے مطابق 4,212 اسرائیلی آبادکاروں نے باب المغاربہ کے راستے صبح اور شام کے اوقات میں مسجد اقصی میں داخل ہو کر اس کی بے حرمتی کی، جبکہ انہیں اسرائیلی فورسز کی مکمل حفاظت حاصل تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کارروائیوں کے دوران شدت پسند گروہوں کی جانب سے مسجد اقصی میں مزید داخلوں اور وہاں نئی صورتحال مسلط کرنے کے مطالبات میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جمعے کے دنوں میں نمازیوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں، خصوصاً خطبہ اور نماز کے دوران المصلی القبلی اور گنبد صخرہ کے اطراف میں چھاپوں اور داخلی راستوں پر سخت کنٹرول کے ذریعے عبادت گزاروں کو محدود کیا گیا۔ بین الاقوامی برادری کی توجہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا پر مرکوز ہے، جہاں 6 سے 7 جولائی 2026 تک گلوبل ڈائیلاگ آن اے آئی گورننس منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اہم عالمی اجلاس میں رکن ممالک کے نمائندے، حکومتیں، بین الاقوامی تنظیمیں، نجی شعبے، تعلیمی ادارے اور ٹیکنیکل کمیونٹی کے ماہرین شریک ہیں۔ اس کا مقصد مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے استعمال کو منظم کرنے اور ایک زیادہ جامع، منصفانہ اور مؤثر عالمی فریم ورک تشکیل دینے کے لیے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ تمام ممالک اس تیزی سے ترقی کرتی ٹیکنالوجی کے فوائد سے مستفید ہو سکیں۔ یہ ڈائیلاگ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو اور بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین آئی ٹی یو کے مشترکہ تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مینڈیٹ کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ کا حصہ ہے، جسے اقوام متحدہ نے بین الاقوامی ڈیجیٹل تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک روڈ میپ کے طور پر اپنایا ہے۔ اس میں مصنوعی ذہانت کی عالمی سطح پر حکمرانی کے اصول بھی شامل ہیں، جو انصاف، شفافیت، شمولیت اور انسانی حقوق کے احترام پر مبنی ہیں۔ یہ اجلاس عالمی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مصنوعی ذہانت پر نظریاتی مباحث سے آگے بڑھ کر عملی تعاون کے نظام قائم کرنا ہے، خاص طور پر جنریٹیو اے آئی کے تیزی سے پھیلتے ہوئے استعمال کے تناظر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا تحفظ، پرائیویسی، قانونی جواب دہی، غلط معلومات کے پھیلاؤ سے نمٹنے اور ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال جیسے چیلنجز بھی زیر غور ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق مصنوعی ذہانت میں صحت، تعلیم، زراعت، توانائی اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں نمایاں ترقی اور بہتر خدمات فراہم کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم ان فوائد کی منصفانہ تقسیم اسی وقت ممکن ہے جب عالمی گورننس کا ایسا نظام بنایا جائے جس میں تمام ممالک پالیسی سازی اور معیار طے کرنے کے عمل میں شامل ہوں۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ سے اموات کی تعداد بڑھ کر 506 تک پہنچ گئی ہے۔ صحت حکام کے مطابق ملک میں اب تک 1561 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 506 اموات شامل ہیں، جبکہ 254 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت 628 تصدیق شدہ کیسز قرنطینہ یا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حکام نے مزید بتایا کہ 354 مشتبہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 110 اموات شامل ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: السلام علیکم سامعین، میں ہوں صفا اور مجھ سے آپ سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر کی وزارت تجارت اور صنعت اور قطر انرجی نے ہائیڈرو کاربن سے حاصل ہونے والے وسائل کو صنعتی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لیے مختص کرنے کے مؤثر نظام کے قیام اور میسعید انڈسٹریل سٹی میں درمیانی درجے کی صنعتوں کے لیے نئے انڈسٹریل ایریا کی ترقی کے حوالے سے ٹرمز آف ریفرنس پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ہائیڈرو کاربن سے حاصل ہونے والے وسائل، قدرتی گیس، بجلی اور دیگر متعلقہ قدرتی وسائل کو ڈاؤن سٹریم انڈسٹریل انویسٹمنٹ پروجیکٹس کے لیے شفاف اور میسر انداز میں مختص کیا جائے گا۔ اس کا مقصد قومی وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنانا، صنعتی شعبوں میں ویلیو ایڈیشن کو بڑھانا اور انڈسٹریل انویسٹمنٹ کے اہل منصوبوں کے لیے مشترکہ گورننس فریم ورک قائم کرنا ہے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کل اتوار کے روز ٹریڈنگ کے اختتام پر 35.06 پوائنٹس یعنی 0.34% اضافے کے ساتھ 10,246.22 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 27 کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 19 کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں کمی آئی۔ اس کے علاوہ 8 کمپنیز کے شیئر کی قیمتیں بغیر کسی تبدیلی کے برقرار رہیں۔ او پی ای سی پلس کے 7 ممالک نے عالمی تیل مارکیٹ کے استحکام کے لیے اگست 2026 سے روزانہ 188,000 بیرل تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ سعودی عربیہ، رشیا، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان کے ورچوئل اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اپریل 2000 23 में की गई रजाकराना पैदावार में कमी को मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक मरहलावार वापस लिया जा सकता है, जबकि ममालिक को पैदावार में इजाफा, कमी, इस्तेहकाम का मुकम्मल इख्तियार बरकरार रहेगा। अल अतिया फाउंडेशन की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की उम्मीदों की वजह से आलमी मंदी में तेल की कीमतें तकरीबन मुस्तहकम रहीं, जबकि बाबुल मंदाब की बजाय अबनाए हरमूज की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात बरकरार हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72.12 फी बैरल और WTI की कीमत $68.78 फी बैरल पर बंद हुई। दूसरी जानिब मशरिक वस्ता से सप्लाई में मुमकिन रुकावटों, कतर एनर्जी की फोर्स मेजर में तौसी और जापान, साउथ कोरिया, भारत और पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिमांड की वजह से एशिया में स्पॉट LNG की कीमत बढ़कर $16.40 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई। OPEC ममालिक ने तेल की पैदावार और बरामदात में इजाफा भी जारी रखा। सामीन ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब सुनते हैं स्पोर्ट्स न्यूज।
2: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
0: स्पोर्ट्स न्यूज़ में जी हाँ दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे ने इवेंट का सबसे बड़ा अपसेट करते हुए ब्राज़ील को 1-2 देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जिसमें एरलिंग हालैंड ने 2 किए। इसी तरह इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले में मेक्सिको को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि फ्रांस ने पैरागोए को 0-1 हराकर वर्ल्ड कप टाइटल की दौड़ में अपनी पेशकदमी बरकरार रखी। मोरक्को ने भी कनाडा को 0-3 देकर शानदार अंदाज में क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। मजीद इसी के साथ पुर्तगाल और स्पेन आज राउंड ऑफ 16 के सबसे बड़े और दिलचस्प मुकाबले में आमने सामने होंगे, जबकि अमरीका आज बेल्जियम के खिलाफ मैदान में उतरेगा, और जबकि या फीफा की जानिब से पाबंदी मुअत्तल होने के बाद स्ट्राइकर फोलारन बालोगन टीम को दस्तयाब होंगे। मजीद ये कि फ्रांस एक और कामयाब नॉकआउट फतह के बाद 2026 फीफा वर्ल्ड कप जीतने की मजबूत उम्मीदवार टीमों में शामिल हो गया है। टेनिस की दुनिया में नोवाक जोकोविक ने विंबलडन में अपनी 106वीं मैच फतह हासिल करके एक और तारीखी रिकॉर्ड कायम किया, जबकि नाओमी ओसाका ने वर्ल्ड नंबर 1 को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फॉर्मूला 1 में ब्रिटिश ग्रैंड प्री के बाद F1 इंतजामिया 2026 कैलेंडर में मशरिक वुस्ता की एक रेस मुमकिन तौर पर बहरीन ग्रैंड प्री दोबारा शामिल करने पर गौर कर रही है। टूर डी फ्रांस के दूसरे मरहले में मैक्सिको के साइक्लिस्ट इसाक डेल टोरो ने शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि मजमूई टाइटल की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई है। और इसी तरह रग्बी सुपर लीग की बात की जाए तो वेगन वॉरियर्स ने सनसनीखेज डर्बी मुकाबले में सेंट हेलेंस को 14-16 दे दी। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स न्यूज में आज के लिए इतना ही, और अब समाप्त कीजिए न्यूज हेडलाइंस।
1: वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी के साथ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं ने टेलीफोन पर राब्ता किया। गुफ्तगू के दौरान खित्ते के सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے نارتھ میسیڈونیا کے وزیر خارجہ اور فورن ٹریڈ ٹمکو موچیسکی اور بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرمنیم جے شنکر نے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ریاست قطر اور نارتھ میسیڈونیا کی وزارت خارجہ کے درمیان کل دوحا میں سیاسی مذاکرات کا ایک دور منعقد ہوا۔ وینزویلا کی نائب صدر دیلسی رودریگیز نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویا کے قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کو ہیروز آف وینزویلا میڈل سے نوازا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا اور نیوز روم سے اسماعیل خان، صفا صفدر اور انتخاب عالم کو دیجئے اجازت۔ فی امان اللہ۔
2: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک آسان سنت کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم دن میں شاید درجنوں مرتبہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ اکثر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے، بال سنوارنے، وضو یا غسل کے ذریعے طہارت حاصل کرنے اور اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب سے آغاز کرنا پسند تھا۔ غور کیجیے سامعین کرام، ام المومنین رضی اللہ عنہ نے صرف ایک یا دو کاموں کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا وفی شأنہ کلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً تمام اچھے اور باعزت کاموں میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے۔ سامعین کرام، اسلام میں دائیں جانب کو عزت اور شرف حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بھی جنت والوں کو

0: اصحابُ الیمین یعنی دائیں جانب والے کہا گیا ہے۔ قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں دائیں جانب کو ترجیح دینے کی تعلیم دی ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔ دوستوں، آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ان کے سورس کو ویریفائی کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ یاد رکھیے، آپ کی آگاہی آپ کی حفاظت ہے۔ فیک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے فراڈ کا شکار ہونے سے بچیے۔ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ آفرز اور پروموشنز کے جائز ہونے کی تصدیق کریں۔ عام طور پہ کم قیمت پر ریزیڈینشل پراپرٹیز اور ریکریشنل فیسیلٹیز کو لینے کے لیے آن لائن پروموشنز کیے جاتے ہیں۔ FM 107 آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی آن لائن فراڈز پر شک ہے تو اکنامک اینڈ سائبر کرائمز کمبیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستہ بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کرتے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کرتے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی،
3: جین زی، جین ایکس، جین الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں اور الگ ایراز ہیں. ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ جنریشن ٹاک دوہا والے کبیر کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ، اور آج جو مہمان ہیں میرے بڑے خاص ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے تو پتہ لگے گا کتنے زیادہ خاص ہیں. اور پہلے بھی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور جیسا ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ لگتا ہے کہ سبھی ایک ہی گھر سے آتے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات ہے. آج جو میرے سامنے ہیں، آج ماں بیٹی کی جوڑی ہے، بڑی کمال کی جوڑی ہے، کیونکہ پتہ لگتا ہے بات کرنے سے کہ کافی اچھا کمبینیشن ہونے والا ہے. السلام علیکم آپ دونوں کو.
7: وعلیکم السلام.
6: تو ممی جی اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟
7: فرسٹ آف آل اٹس اے پلیزر کمنگ ہیر اینڈ انٹریکٹنگ. اوکے،
6: تھینک یو سو مچ.
7: اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ڈاکٹر آنا صدیقی ہے، آئی ورک فار حمد میڈیکل کارپوریشن ایز کوالٹی امپروومنٹ ایڈوائزر.
6: کیا بات ہے.
7: اینڈ آئی ہیو مائی ڈاٹر ہیئر، میری بیٹی ساتھ میں آج.
6: ڈاٹر بھی بتائیے، اپنا نام بتائیے.
8: السلام علیکم، مائی نیم از آفیہ، آئی ایم اے میڈ اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم 19 ایئرز اولڈ.
6: یا اتنی سی عمر میں تم ابھی بہت کچھ کرنے جا رہی ہو، ماشاء اللہ. اینڈ آئی اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ فار دیٹ. لیکن کمال کی بات ہے، تم نے بتایا مجھے، جو مجھے شوق لگا، یہ مطلب کہاں پڑھائی کر رہی ہو؟ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے.
8: سو میں ڈوئل ڈگری کر رہی ہوں فرام یونیورسٹی آف مینچسٹر اینڈ یونیورسٹی آف الیگزینڈریا. سو اٹس لائک اے کولابوریشن بٹوین ٹو یونیورسٹیز اینڈ اٹس گڈ، اٹس لائک ایکسپوزر دو الگ الگ کنٹریز کا.
6: تمہاری وجہ سے مجھے پتا لگا ہے، بتائیے مجھے، آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ایسے بھی کولابوریشن ہوتے ہیں. دس کین ریلی،
8: بہت لوگ نہیں اویئر ہوتے ہیں.
6: ہاں وہی،
8: بٹ اٹس ا ریلی گڈ تھنگ، ایم ریلی انجوئنگ اٹ.
6: اف کورس. اور ایک تو ہے جگہ کا نام بھی لینے میں مزہ آتا ہے نا، الیگزینڈریا لگتا ہے. نہیں، ویری گڈ. اچھا تو اب آپ پہ آ جاتے ہیں، آپ خود پیشے سے ڈاکٹر ہیں، آپ نے بچپن سے کتنا انفلوئنس کیا اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے؟
7: بالکل نہیں، میں
6: کیا بات کر رہی ہوں،
7: میں نہیں چاہتی کہ ڈاکٹر
8: بننا، بیسٹ کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں.
6: ارے کیا بات ہے.
8: ٹل آئی واز ان 11th.
6: ہاں
8: 11th میں بھی میرا آدھا 11th کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور تب بھی ممی کہتی تھی تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، چینج کرو، آرٹس لے لو.
6: اچھا
8: جی.
7: ایکچولی عافیہ واز آلسو کنفیوزڈ، ٹھیک ہے میڈم مجھے تو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے، تو اس لیے دیٹ واز ون آف دا ریزن. لیکن اس کا انٹرسٹ اور اس کی جو پرسنالٹی تھی، تو مجھے لگا یہ لا ایز اے لائر یا پھر جرنلزم یا پھر ماس کمیونیکیشن میں زیادہ اچھا کرے گی.
6: اس کا مطلب تم نے بہت بحث کری ہے ممی سے.
8: ان شارٹ یہی بولے گا، بہت بحث کرتی ہے.
7: پھر ان کو پائلٹ بننا تھا بیچ میں، پائلٹ بننے کا شوق ہوا تھا، لیکن پھر اس کا اسٹڈی کیا، پھر سب کچھ سب اینگل سے دیکھا، تو دین شی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں مجھے میڈیسن نہیں جانا اور مجھے سرجن بننا ان فیوچر.
6: اچھا کتنی انفلوئنس تھی تو ممی سے، مطلب ہانیسٹلی اسپیکنگ، ور یو لائک انفلوئنسڈ کہ لگ رہا تھا کہ اب ممی کر ہی رہی ہیں؟
8: نہیں، ٹو بی آنےسٹ میں بہت چھوٹی تھی جب میں مما کو،
6: میں بھی تھا چھوٹا،
8: ڈاکٹرز.
6: اچھا پھر
8: مما کو لائک ایز اے ڈاکٹر دیتی تھی، دین مما شفٹڈ ٹو کوالٹی، تو مطلب اتنا وہ نہیں تھا.
6: اچھا اوکے.
8: بٹ آئی ڈونٹ نو، آئی جسٹ امیجن مائی سیلف ایز اے ڈاکٹر. डॉक्टर बिकॉज मैंने वॉलंटियरिंग भी की एंड ऑल दैट या आई फेल्ट मतलब वॉलंटियरिंग वाज अ गुड थिंग बिकॉज आई सॉ हर प्रोफेशन अलग अलग एंड आई फेल्ट दैट मैं फिट होती हूँ मेडिसिन में
6: वेरी नाइस तो कौन सी ब्रांच की तरफ जा रही हो तुम सर्जन बनने जा रही हो
8: जी

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. 5:18 ہو گئے بھائی, بہت ہی ساری دعائیں آ گئی ہیں, مطلب کمال ہی ہو گیا ہے.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے, شکر نعمت بڑھاتا ہے, اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے, زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی, بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی, برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toha Qatar mein is waqt sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. مجلس شورا نے آج دوسرے قانون ساز دور کے پہلے معمول کی اجلاس کی اختتامی نشست منعقد کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے قطر کے سرکاری دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ آئرلینڈ کی وزیر خارجہ و وزیر تجارت و دفاع ہیلن میک اینٹی نے ملاقات کی. قطری ریڈ کرسنٹ کے تحت وینزویلا کے لیے جاری فضائی امدادی مشن کے ذریعے انسانی و طبی سامان کی ترسیل مسلسل جاری ہے. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس شورا نے آج اپنے ہیڈ کوارٹر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں چیئرمین حسن بن عبداللہ الغانم کی زیر صدارت دوسرے قانون ساز دور کے پہلے معمول کے اجلاس یعنی مجلس کے 54ویں سالانہ اجلاس کی اختتامی نشست منعقد کی. اس موقع پر مجلس شورا کے چیئرمین حسن بن عبداللہ الغانم نے اپنے اختتامی خطاب میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجلس شورا نے اپنے پہلے اجلاس کے دوران بھرپور قانون سازی اور مؤثر نگرانی کا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس عرصے میں مجلس نے 37 اجلاس منعقد کیے, 23 قانونی مسودوں کا جائزہ مکمل کیا, متعدد عوامی مباحثوں اور سماعتی نشستوں کا انعقاد کیا جن میں وزراء اور اعلی حکام نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ مجلس نے خاندانی نظام, بچوں کی تربیت, والدین کی ذمہ داریوں کے فروغ, کھیلوں کے کلبوں کے سماجی کردار اور بچوں میں موٹاپے کی روک تھام جیسے اہم سماجی موضوعات پر خصوصی توجہ دی ہے. اسی سلسلے میں بچوں کو ڈیجیٹل خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے ڈیجیٹل تحفظ اطفال سے متعلق ایک قانون بھی تجویز کیا گیا. چیئرمین مجلس نے پارلیمانی سفارتکاری میں مجلس کے کردار کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے علاقائی اور عالمی پارلیمانی فورمز پر امن مکالمے اور کثیر الجہتی تعاون کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کیا, جبکہ فلسطینی کاز سمیت عرب اور اسلامی مسائل کی بھرپور حمایت جاری رکھی. بعد ازاں مجلس شورا کے سیکرٹری جنرل نے امیری فرمان نمبر 30 برائے سال 2026 پڑھ کر سنایا, جس کے تحت مجلس شورا کے پہلے معمول کے اجلاس کا اختتام 7 جولائی 2026 سے نافذ العمل قرار دیا گیا. مجلس نے سرکاری املاک سے متعلق قانون اور نئے ٹریفک قانون کے مسودوں کو ضروری ترامیم کے بعد منظور کرتے ہوئے مزید کارروائی کے لیے حکومت کو ارسال کر دیا ہے. اس کے علاوہ مجلس نے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تنظیم اور گورننس کے حوالے سے جاری عوامی مباحثے کا جائزہ مکمل کرنے کے لیے صحت, عوامی خدمات اور ماحولیات کمیٹی کی مدت کار میں توسیع کی بھی منظوری دی. واضح رہے اجلاس کے دوران گزشتہ مئی اور جون میں ہونے والی مختلف علاقائی اور بین الاقوامی پارلیمانی سرگرمیوں میں مجلس شورا کی شرکت سے متعلق رپورٹس بھی پیش کی گئیں, جن میں عرب پارلیمانی اتحاد کی مجلس عاملہ کا اجلاس, عالمی غذائی تحفظ سے متعلق پارلیمانی سیمینار اور مراکش میں منعقدہ مراکش پارلیمانی اقتصادی فورم شامل تھے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے قطر کے سرکاری دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ آئرلینڈ کی وزیر خارجہ و وزیر تجارت و دفاع ہیلن میک انٹی سے ملاقات کی. ملاقات میں قطر اور آئرلینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے اور خطے کی تازہ ترین صورتحال, بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر بھی بات چیت کی. ملاقات کے بعد وزیر اعظم وزیر خارجہ کی موجودگی میں قطر اور آئرلینڈ کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کے قیام سے متعلق ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. واضح رہے قطر کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے, جبکہ آئرلینڈ کی جانب سے وزیر خارجہ و وزیر تجارت و دفاع ہیلن میک انٹی نے اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے قطر کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ شمالی مقدونیہ کے وزیر خارجہ و تجارت خارجہ تیمچو موتسونسکی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت سمیت موجودہ حالات کے تناظر میں باہمی تعاون اور مشترکہ ہم آہنگی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. واضح رہے اس ملاقات میں دونوں جانب سے اعلیٰ عسکری افسران اور ذمہ دار حکام موجود رہے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کو جمہوریہ فرانس کی وزیر مسلح افواج اور سابق فوجیوں کی امور کی وزیر کیتھرین فوتران کی جانب سے ٹیلیفونک کال موصول ہوئی. ٹیلیفونک گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور حالیہ ہونے والی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے قطر اور فرانس کے درمیان دفاعی تعاون اور مشترکہ دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور مجلس وزراء ابراہیم بن علی المہندی نے قومی کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے اراکین کی نامزدگی کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ کمیٹی کی صدارت وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری سعید بن عبداللہ السویدی کریں گے۔ واضح ہے یہ قومی کمیٹی بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں کے احترام اور ان کے فروغ کے لیے قومی سطح پر ایک مرکزی رابطہ کار ادارے کے طور پر کام کرے گی۔ اس کا بنیادی مقصد متعلقہ قومی اداروں کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنا اور اس شعبے میں قطر کی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کمیٹی کے مقاصد میں انسانی اصولوں کے استحکام، جنگی حالات میں شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی انسانی قانون کی آگاہی اور نفاذ کا استحکام شامل ہے۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم آل ثانی سے جمہوریہ ازبکستان کے سفیر اشرف خوجائف نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران میڈیا اور پروڈکشن کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے وزیر اعظم المختار ولد اجائی نے موریتانیہ میں قطر کے سفیر شاہین بن علی الکعبی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سامعین، خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطری ہلال احمر نے بتایا ہے کہ جمہوریہ وینزویلا کے لیے روانہ کی گئی انسانی امداد، طبی ٹیمیں اور ریلیف سامان کی کھیپ مسلسل وہاں پہنچ رہی ہے۔ واضح رہے امدادی کارروائی قطر کے فضائی امدادی پل ایئر بریج کے تحت جاری ہے، جو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کی ہدایات پر زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ وینزویلا میں قطر کے سفیر سلمان بن نبد الخلیفی نے اس اقدام کو قطر کی انسانی قیادت اور دنیا بھر کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی و تعاون کی روشن مثال قرار دیا ہے۔ اسی طرح وینزویلا کے سفیر اور یونیسکو میں مستقل نمائندے رینستو ویلیگاس بولیاک نے زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد قطر اور اس کے انسانی اداروں کی بروقت اور فراخ دلانہ امداد پر گہرے شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب امدادی کارروائیوں کی تیاری کے سلسلے میں قطر ہلال احمر، قطر فنڈ برائے ترقی اور وینزویلا ریڈ کراس کے نمائندوں پر مشتمل ایک رابطہ اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں زمینی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، فوری ضروریات کی نشاندہی کی گئی اور امدادی سرگرمیوں کے بہتر ربط و تنظیم کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ واضح رہی اجلاس میں خاص طور پر صحت کے شعبے کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے، جس کے تحت وینزویلا کے اسپتالوں اور طبی مراکز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ادویات، طبی آلات اور ضروری سامان کی فراہمی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ لبنان کے ساتھ طے شدہ فریم ورک معاہدے کی خلاف ورزی کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے علاقے نبتی الفوقہ کی طرف جانے والی سڑک پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران ایک اور اسرائیلی ڈرون نے اس علاقے میں واقع قصبے نبتی الفوقہ پر ایک بم بھی گرایا، جبکہ ایک اور ڈرون نے جنوبی لبنان کے علاقے المنصورے کے قریب ایک جنگلی علاقے میں صوتی بم یعنی ساؤنڈ بم پھینکا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر جنرل جوزف عون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ان تمام علاقوں سے انخلا کرے جن پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی موجودگی ریاستی اختیار اور قانونی حیثیت کو کمزور کر رہی ہے اور یہ منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام میں رکاوٹ ہے۔ ایک ٹیلیفونک رابطے کے دوران امریکی گروپ برائے لبنان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صدر جوزف عون نے اس فریم ورک معاہدے کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے، جو امریکی سرپرستی میں اسرائیل کے ساتھ طے پایا تھا، تاکہ لبنان کی ریاستی عملداری کو پورے ملک میں مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے اس کی تمام شقوں پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے۔ غزہ کے علاقے میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واضح رہے یہ حملہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے علاقے الماسی میں رونی اسٹریٹ کے قریب بے گھر افراد کے خیمے پر کیا گیا جہاں عام شہری پناہ لیے ہوئے تھے۔ غزہ کی سول ڈیفنس کے ترجمان محمد المغیر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ عملی طور پر کلینیکل طور پر مردہ ہو چکا ہے کیونکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں جن کی تعداد 3500 سے زائد ہو چکی ہے۔ ان خلاف ورزیوں میں بے گھر افراد کے خیموں اور رہائشی عمارتوں پر مسلسل بمباری شامل ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا جہاں اسرائیلی فورسز کی جانب سے روزانہ چھاپوں، گھروں کی تلاشی، گرفتاریوں اور راستوں کی بندش کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اسی دوران آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی شہریوں اور ان کے املاک پر حملوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے نابلس کے علاقے میں سے 5 فلسطینیوں کو گرفتار کیا جبکہ وادی اردن کے علاقے عین البیضہ سے 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے ایک بار پھر جنوبی شام کے صوبے القنیطرہ کے دیہی علاقے میں دراندازی کی ہے۔ واضح ہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند روز قبل اسرائیلی فورسز نے القنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع گاؤں بریقہ اور قصبہ کدنا کے درمیان علاقوں کو 3 توپ خانے کے گولوں سے نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے سوڈان کے شہر الابیض میں مبینہ خلاف ورزیوں کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید زیادتیوں کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ کونسل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سوڈان کے بحران کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں اور فوری جامع اور غیر مشروع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی کونسل نے ایک قابل اعتماد اور جامع سیاسی عبوری عمل کے آغاز پر بھی زور دیا ہے۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ مجلس شورا نے آج دوسرے قانون ساز دور کے پہلے معمول کے اجلاس کی اختتامی نشست میں قانون سازی، نگرانی، پارلیمانی سفارتکاری، اہم قوانین کی منظوری، کمیٹیوں کی توسیع اور مختلف بین الاقوامی پارلیمانی سرگرمیوں میں شرکت کو نمایاں کرتے ہوئے اپنی مجموعی کارکردگی کا جامع جائزہ پیش کیا۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور قطر کے سرکاری دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ، وزیر تجارت و دفاع نے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات، علاقائی امن و استحکام اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ ملاقات کے بعد سیاسی مشاورت کے قیام سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ اور قطری ہلال احمر کے تحت وینزولا کے لیے جاری فضائی امدادی مشن کے ذریعے انسانی و طبی سامان کی ترسیل مسلسل جاری ہے، جبکہ امدادی کاروائیوں کی تیاری کے سلسلے میں قطر ہلال احمر، قطر فنڈ برائے ترقی اور وینزولا ریڈ کراس کے نمائندوں کے اجلاس میں صحت کے شعبے کو مضبوط بنانے اور امدادی سرگرمیوں کی مؤثر تنظیم پر زور دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کی اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسلے بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
3: دل سے دیسی۔
4: سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی۔
5: قطر 2026، السلام علیکم، میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ۔ دیکھو سال ابھی بھی باقی ہے اور ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ قطر کے ایونٹس لگاتار ہیں، کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کو خالی چھوڑ دیا جائے گا۔ نو فری پیریڈ، ایوری پیریڈ از اے لرننگ۔ تو میں آج آپ کا پروفیسر دوہا والا کبیر آ چکا ہوں بتانے کے لیے کہ کیلنڈر میں کیا کچھ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں اینڈ بہت موج کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتے اس ایپیسوڈ کے لیے تیاری ہوتی ہے، کہاں کچھ کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی چھوٹ نہ جائے۔ اور اگر کچھ چھوٹ جائے تو آپ ہے نا، آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بھائی ہم میں کوئی ایگو شیگو نہیں ہے، بھائی آپ بتائیے کہ کس ایونٹ میں آپ گئے، کوئی ایسا ایونٹ جو بڑا خاص رہا تو شیئر ود اس۔ اینڈ آلسو سوشل میڈیا ہینڈلس کے ذریعے آپ کریں گے تو اور بھی فائدہ ہے، باقیوں کو پتہ لگ جائے گا۔ سو سوشل میڈیا ہینڈلس ایف ایم 107 قطر، ایف ایم 107 قطر۔ اینڈ ٹو بگن ود، سب سے پہلی چیز جو اس پورے کیلنڈر میں बहुत जरूरी है स्पेशली इन द समर वेकेशंस is to spend time with them. Very simple.
6: Qatar 2026. Qatar 2026.
5: बहुत सारे जुगाड़ हैं यहाँ पर. मैं जुगाड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ जुगाड़ लगते हैं जबकि हमारे आंखों के सामने हमें लगता है वो कितने बड़ा काम किया हमने. It's so easy to have good time in Qatar during the summer vacations क्योंकि यहाँ पर होटल्स वगैरह हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. मैं स्टेकेशन का जिक्र हर हफ्ते करता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना कि स्टेकेशन नाम की भी एक चिड़िया होती है. जो नए नए आए हैं उन्हें लगता है कि भाई अभी लगातार जॉब कर लिए थोड़ा सा मेरे को फ्री माइंड करना है, तो फ्री माइंड करने के लिए आप स्टेकेशन कर सकते हैं. नॉट नेसेसरीली कि आप फैमिली के साथ ही जाएंगे. जब तक मेरी फैमिली नहीं आएगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा. और लोग मुझे इसलिए भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं पिछले हफ्ते कि यार आप अकेले वालों के लिए तो बताते नहीं, हम बैचलर्स का क्या, क्या सिर्फ फैमिली वाले या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो कह रहा हूँ गुच्छा बना के जाओ, सीरियसली बता रहा हूँ मैं. होता है ना कि फीमेल पार्टीज होती हैं, सारी सारी फीमेल्स क्लब करके एक साथ जाती हैं और सारे सारे बॉयज लोग आप भी जाइए कहीं ना कहीं घूमिए एंड ग्रुप में मस्ती कीजिए. कहीं कहीं स्टेकेशन इतने जबरदस्त हैं जिसका आपको लुत्फ उठाना चाहिए. और गर्मियों में इसका मजा है भाई, बाद में नहीं आएगा. बाद में कब कभी छूटेगी या मौसम बढ़िया नहीं होगा या बूंदाबांदी हो जाएगी, आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया. सो स्टेकेशन का मजा इसी समर वेकेशन में ले लीजिए. गर्मी में स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया लगता है भाई, ऊपर से खाना खुना एकदम बढ़िया और ऑफर भी अभी है, बाद में नहाने के भाई तब ना तो बेरा मौसम बदलेगा सब बदल जाएगा. सो कतर के जो मौसम का हाल है वो भले गर्म रहे लेकिन आपका जिगरा ठंडा होना चाहिए बिल्कुल. तो मजे कीजिए स्टेकेशन में, वेदर यू आर विद योर फैमिली और यू आर जस्ट अलोन, बैचलर जिंदगी के मजे ले रहे हैं आप या फिर आप चाहते हैं दोस्तों के साथ ले जाना तो प्लीज ले जाइए. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली एक्सपीरियंस स्टेकेशन, प्लीज एंड एक्सपीरियंस इट. ठीक है जी, अब जरा बाकी इवेंट जो तारीखों के हिसाब से उन पे बात कर ले. सबसे पहला इवेंट जो है वो है अंडर द स्टार्स एट 974 बीच, सितारों के नीचे एक सूदिंग साउंड. अब जरा जस्ट इमेजिन द पिक्चर, ओके, ऊपर तारे हैं नीचे बढ़िया सी आवाज आ रही है भाई समुद्र की लहरों की, ये एक्सेप्शनल शाम जिसका कोई तोड़ ही ना हो. इसमें आपको द वॉर्मथ ऑफ फैमिली गैदरिंग्स और प्रॉब्ली गैदरिंग्स, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ. एंड सिर्फ वक्त बिताने की बात नहीं, यहाँ पे एक्टिविटीज भी हैं, यहाँ पे फेस पेंटिंग है, आउटडोर मूवीज

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا. ماں وہ ہستی ہے جس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے. زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد انسان کو ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے، اے اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجر صرف والدین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا. اور اگر ان کی جانب سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ

0: کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.

0: سلام کرام پروگرام پولیس اور عوام میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں مختلف وزارت داخلہ کے شعبوں سے منسلک افراد یہاں تشریف لاتے ہیں افسران تشریف لاتے ہیں اور اوارنس کے سلسلے میں آگہی کو عام کرنے کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے اس اسٹوڈیو سے اور آج کے اس دن میں ہمارے یہاں افسر تشریف لائے ہیں سول ڈیفنس کے جنرل ڈائریکٹوریٹ سے اور سول ڈیفنس کی بات سنتے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس شعبے یا کس موضوع پر ہماری گفتگو ہونے والی ہے. ویسے گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں یعنی گرمی کا موسم سمر ویکیشن کہتے ہیں, ایک بات ہو مزے کی کچھ ماحول وغیرہ نظر آتا ہے, یہ مناظر سامنے آ جاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ایسے ہیں جن سے بر وقت آگاہی اور احتیاط کے ذریعے انسان ان خطرات سے بآسانی بچ سکتا ہے. تو انہی خطرات میں ایک اہم خطرہ آگ لگنے کے واقعات ہیں جو بعض اوقات معمولی اسی غفلت کے باعث بڑے حادثات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. گرمیوں میں درجہ حرارت کے اضافے کی وجہ سے مختلف کچھ ایسے احتیاطی تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے افسر جو یہاں تشریف لائے ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد النعیمی, جن کا تعلق جنرل سول ڈیفنس برائے ادارہ عامہ برائے سول ڈیفنس سے ہے. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اهلا وسهلا بكم سعاده الملازم اول خليل راشد النعيمي في حلقتنا اليوم, وان شاء الله يعني تكون الحلقه مفيده وممتعه.
1: يا مرحبا اخوي طلحه, وتشرفنا فيك واشكرك واشكر اذاعه قطر واذاعه الاردن على استقبالنا.
0: جزاكم الله خير. اهلا وسهلا ومرحبا سامعين الكرام. جيسكي

0: हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल रहता है कि हम मुख्तलिफ सवालात हमारे मेहमान से करते हैं, और चूंकि इनका ताल्लुक सिविल डिफेंस से है तो पहले ही हम हमारे मेहमान को ये सवाल करेंगे कि आग लगने के ज़्यादातर वाक़यात क्या, यानी उनकी वजूहात क्या होती हैं। سعادة الملازم أول خليل راشد النعيمي من إدارة العامة للدفاع المدني. سعادة الملازم أول، مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف نسمع أحيانا عن وقوع حرائق في المنازل والمباني، فمن واقع خبرتكم في الإدارة العامة للدفاع المدني، ما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع هذه الحرائق؟
1: في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتكلم عن أبرز الأسباب المؤدية إلى الحرائق.
0: صحيح.
1: هي الإهمال وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، وهي السبب الأكثر أو من أسبابها عدم الصيانة الدورية للمكيفات وتركها تعمل على مدار اليوم دون إغلاقها. عندنا استخدام محولات كهربائية رديئة الصنع اللي هي رخيصة الثمن، وعندك ويرات الشواحن بعد الرديئة، وعندك ترك الجوال على الكهرب ويعني فترات طويلة أو طول اليوم، فهذه من أسباب وقوع الحرائق.
0: جميل. يعني بصراحة مهمة جدا هذه النقطة، لأن كثير من الناس يتركون الشحن الجوال وكذا ينامون والجوال قاعد ينشحن وخلاص، يعني ممكن يؤدي إلى أشياء غير متوقعة.
1: أيوة، وفي بعد من ضمن أهمال بعض الناس اللي هو ترك المكيفات وهم خارج المنزل، سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. المكيفات لها وقت معين.
0: صحيح.
1: يعني إذا زاد الضغط عليها تسبب شرارة. فالحرارة تسبب شرارة. صحيح. والشرارة على طول هي يعني تسبب الحريق.
0: أوكي.
1: وتعتبر عنصر أساسي من عناصر مثلث الاشتعال. مثلث الاشتعال عبارة عن شنو؟ عبارة عن حرارة وشرارة ومادة قابلة للاشتعال. إذا غاب عنصر من هالثلاث عناصر لا يمكن أن يتكون الحريق.
0: جميل. سامعين الكرام، فاست لاتشنت خليل راشد النعيمي جن تعلق إدارة عامة براي سيفل ديفنس سهم، اور انہوں نے ہمیں سوال کے جواب میں کافی اہم معلومات فراہم کی اور بتایا کہ آگ لگنے کے زیادہ تر واقعات یا پھر اس طرح کے جو حادثات پیش آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اکثر حادثات یہ معمولی سے غفلت یا احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں. عمومی طور پر دیکھا جائے تو آگ لگنے کے سب سے بڑی وجہ لاپرواہی اور حفاظتی اصولوں پر عمل نہ کرنا ہے. بعض اوقات یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوگا یا وہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن حادثہ تو اطلاع دے کر نہیں آتا. اس وجہ سے بر وقت تیاری استعداد اگر ہو اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائے تو آپ کافی سارے حادثے سے بچ سکتے ہیں. تو درجہ حرارت جب زیادہ ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں چند احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ وجوہات جو آتش زدگی کے حادثے کا سبب بنتی ہیں، یہ وجوہات ان میں پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب ہم ان کو وہ مینٹیننس نہیں کرتے، جو اے سی وغیرہ ہے، ایئر کنڈیشنر، تو اس طرح اگر باقاعدہ مینٹیننس کی جائے اے سی وغیرہ، تو اس کی وہ آگ لگنے کا وہ حادثہ، اس کے احتمال کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں کہ مینٹیننس کریں اپنے اے سی وغیرہ کی، اور بغیر اس کو اے سی کو اوپن نہ چھوڑیں، پورے دن وہ ایسی چلتی رہے، بس آپ ایسی اس کو چھوڑے رکھیں، ایسی وقتاً فوقتاً اس کو بند کر دی جائے. یہی اے سی کی صحت کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. تو بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ.

0: گرمی کے دنوں میں 24 گھنٹے ہم ایسے مسلسل ایئر کنڈیشنر کو آن رکھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. وقتاً فوقتاً اس کو بند کریں تاکہ اس کو بھی تھوڑا وہ سکون چین ملے اور اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ وہ درجہ حرارت میں زیادہ اضافہ ہو جائے. جیسے ہمارے مہمان آخر میں بتا رہے تھے کہ گرمی سے حرارت سے شرارہ, یعنی وہ چنگاری, پھر چنگاری سے وہ آگ لگنے کے جو ہے نا حادثہ تک واقعہ جا پہنچے. مزید انہوں نے کہا کہ ایک اور اہم مسئلہ غیر معیاری یا سستا جو برقی سامان ہیں, برقی آلات ہیں, اس میں وائر ہیں, ملٹی پلگ ہیں, تو یہ سستا سامان جب ہم خرید کے لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں کافی وقت مہنگی قیمت ادا کر چکانی پڑتی ہے بعد میں. پہلے تو سستے دام پر ہم ویسے چارجر, یہ ملٹی پلگ, اڈاپٹر, مختلف برقی آلات لے کے آ جاتے ہیں, لیکن بعد میں وہ قیمت چکانی پڑتی ہے. جس سے یعنی افضل یہی ہے نا کہ پہلے سے ہم چیزوں کو, اس کی مہنگی چیز, جو مہنگی چیز ضروری نہیں, ضروری ہے کہ وہ چیز کوالٹی صحیح ہو, تو ایسی چیز ہم خرید کے لے کے آئیں تاکہ یہ شارٹ سرکٹ والا معاملہ زیادہ یعنی پیش نہ آئے. تو یہ موبائل فون کے چارجر کے حوالے سے ہمارے مہمان نے بات کی کہ یہ جو چارجر اور اس کی جو وائر ہیں یہ اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات لوگ موبائل فون کو پورے پورے دن, پورے پورے رات چارجنگ پر لگا کر سو جاتے ہیں, تو یہ عادت بھی صحیح محفوظ نہیں, کیونکہ جب ایک جگہ میں گرمی جمع ہو جائے نا تو پھر معاملہ کچھ الگ ہو سکتا ہے, خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے مہمان نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, جب معیاری چارجر استعمال کیا جائے اور اس طرح جو ہے نا وہ وائر بھی اچھی کوالٹی کے ہو, اور ساتھ ساتھ یہ پوری پوری رات, پورے پورے دن اس طرح چارجنگ پر نہ رکھیں, بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہم اسے چارج دیں. اور مزید انہوں نے کہا کہ سفر کے دوران ہم اے سی وغیرہ جو آن کر کے چلے جاتے ہیں یہ بھی غلط حرکت ہے, اس میں یہ بھی آتش زدگی کا سبب بنتے ہیں. جیسے جب ہم اس طرح اے سی کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, چاہے وہ ہم سفر میں ہوں یا قطر کے اندر ہی ہوں, کہیں گھومنے گئے ہوں لیکن گھر میں پوری اے سی جو ہے نا اوپن ہے, تو یہ بھی غلط ہے. انہوں نے بتایا کہ یعنی بعض اوقات درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے جیسے کہا حرارت, پھر شرارت, شرارہ یعنی یہ سے یہ ہمارے اردو والی شرارت نہیں ہے, یہ اس کا مطلب ہے چنگاری. جو اضافہ درجہ حرارت میں جب اضافہ ہو جائے تو وہ چنگاری کا باعث بن سکتا ہے یہ درجہ, یہ لیول, اور پھر معاملہ اور سنگین ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں محتاط رہیں. اب ہم ہمارے مہمان کی طرف بڑھیں گے, فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد نعیمی, جن کا تعلق سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہے. اور اب ہمارا سوال یہ رہے گا کہ حریق یا پھر آتش زدگی کا واقعہ اس طرح پیش آ جائے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. سعادت الملازم اول خلیل راشد نعیمی من إدارة العامة للدفاع المدني, نجدد الترحيب بكم في برنامج الشرطة والعوام. سعادة الملازم, أول بعد أن تعرفنا على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق, يبقى السؤال الأهم, كيف يعني يمكن للأسر والأفراد الوقاية من هذه الحوادث, يعني كيفية التصدي لها؟
1: طيب, يتم التصدي للحرائق بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وعدم إهمال الصيانة, صيانة المكيفات أو مراوح الشفط اللي هي الصيانة الدورية.
0: جميل.
1: والتنظيف والغسيل.
0: التنظيف مهم جدا.
1: التنظيف هو المهم.
0: صحيح.
1: فكل ما تجمعت الأتربة أو الدهون حول المكيفات أو مراوح الشفط يعني تكبر المشكله, ومحتمل انه يحصل الحريق في اي وقت
0: عشان ما يعيق
1: ما يعيق حركه دوران الجهاز نفسه.
0: صحيح.
1: ثانيا, استخدام ادوات كهربائيه مطابقه للامن والسلامه

0: حلو.
1: ولا تكون رديئة الصنع. عدم ترك كهرباء المنزل من مكيفات وثلاجات في وضع التشغيل حتى لا تتعرض لارتفاع درجة الحرارة ومن ثم لا قدر الله يحصل الحريق. فنريحهم يعني يكون في راحة للأجهزة الكهربائية وحتى الشاحن الشواحن والمحولات. حتى لو كان المحول أو الشاحن جيد أو أصلي بعد لازم أن إحنا نريحه نغلق الدائرة الكهربائية عشان ما يحتر.
0: صحيح.
1: مع الحرارة تولد الشرارة والشرارة تولد الحريق.
0: صحيح. كنت أوضح للمستمعين أن كلمة الشرارة عندنا في الأردو يستخدم للمشاغبة يعني معنى المشاغبة. فقلت كنت أوضح المعلومة أن ما تفهموا غلط يعني شرارة معناها يعني الشرر شرر شرر النار
1: شرر النار. نعم
0: صحيح. بارك الله فيكم. شكرا للتوضيح. سامعين الكرام معي فاس لافتن خليل راشد النعيمي جن كتعلق سيفل ديفنس كدار هماسة هون هنا همي بتاي كي كيس طرح جو هنا هم حفاظتي اقدامات کر سکتے ہیں اگر اس طرح کوئی حادثہ پیش آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر خاندان فرد اگر ہم اس طرح ہر کوئی اپنی جگہ سے حفاظتی اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تو آگ لگنے کے بہت سے واقعات کو ابتدائی سے روکا جا سکتا ہے. تو پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ وہی بات تقریباً دہرائی گئی ہے جو انہوں نے پہلے محور میں بھی کہا کہ گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر ایئر کنڈیشنر سے کی باقاعدہ دیکھ بھال ضروری ہے. اور چونکہ یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو بات یہاں پر بھی ہے کہ ان کے فلٹر اور جو بھی کنیکشن ہیں وہ ایگزس فین ہیں کہیں پر تو اس کے یعنی اس کی مینٹیننس ضروری ہے. وقتاً فوقتاً جانچ لینا اور کوئی مستند ٹیکنیشین سے آپ جانچ کروائیے کہیں کوئی آواز آ رہی ہے مشین سے کہیں ٹھنڈک کم ہے کہیں کوئی مسئلہ ہے جلنے کی بو محسوس ہو تو اسے معمولی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. فوراً اس کی جانچ کروائیں اور بر وقت مینٹیننس جو ہمارے مہمان نے کہا فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد النعیمی تو انہوں نے ہمیں سلسلے میں کافی بتائی ہے کہ آپ نے مینٹیننس کا صحیح خیال رکھنا ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ ذرا انہیں بھی راحت دیں یعنی وقتاً فوقتاً انہیں بند کریں تاکہ وہ چیز اس میں حرارہ اضافہ نہ ہو. ایک اہم نقطہ جو درمیان میں میں نے اس سلسلے میں مہمان کے ساتھ بھی بات کی تھی وضاحت طلب کی تھی وہ یہ کہ تنظیف کے حوالے سے اور کلین رکھنا تو یہ کافی ضروری ایک نقطہ ہے کہ ہم فلٹر وغیرہ جو بھی ہیں اگر مینٹیننس کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ہم کلین ہمیں کلین رکھنا ہے. جب ہم اس طرح وہ کافی سارے میل کچیل کے ساتھ ایسے چل رہا ہوتا ہے نا وہ سامان تو وہ آہستہ آہستہ بڑے حوادث کا سبب بن سکتے ہیں تو ضرور اس کا خیال رکھیں یہ چیزیں صاف شفاف رہیں کوئی اس میں مسائل نہ ہوں. تو یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے. تو چلیں اب ہم اگلے محور کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے مہمان کے ساتھ ہے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے مہمان سے کہ جہاں لوگ بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں ہمارے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیا رہنمائی ہیں. سعد الملازم ابو الخليل راشد النعيمي من الإدارة العامة للدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سعد الملازم أول ننتقل للمحور التالي حول الاحتياطات اللازمة في سكن العمال لمكافحة الحريق.
1: هي الله يسلمك. الاحتياطات اللازمة في جميع المنشآت سواء في سكن عمال في بيت في فندق أي منشأة كانت يعني جميع المنشآت لابد
0: جميل.
1: من وجود جرس انذار وطفاية حريق
0: جميل.
1: وبطانية حريق وكاشف دخان وتدريب العمال أو أصحاب المنشأة أو حتى الأطفال على الحرائق وعلى الطفايات، بس ما تكون الطفايات لأنها خطر عليهم اللي من تحت السن 10 سنوات فخطر عليهم، فإحنا نعلمهم الإجراءات اللي يسوونها ويعلمون اللي أكبر منهم عشان يتفادون أو يتعاملون مع الحريق لا قدر الله في حال نشوبة. نعلمهم عن مخارج الطوارئ وش يسوون بعدها كأخلاء المبنى وين يتجمعون في المكان الصحيح.
0: حلو حلو. سامعني كلام جساكي همارے فسلا ٹرینٹ خلیل راشد النعیمی جن کا تعلق سیول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہیں، ان سے ہم نے یہ وضاحت طلب کی تھی کہ جہاں لوگ بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں آگ سے حفاظت کے حوالے سے کیا ہم حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں، کن موضوعات پر ہم بہت زیادہ خصوصی توجہ دیں گے. تو پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے فائر الارم یا آگ سے خبردار کرنے والے نظام کی بات کی انہوں نے. تو یعنی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی رہائش گاہ میں وہاں الارم ہو موجود ہو تو ساتھ ساتھ لوگوں کو خبر مل جاتی ہے کہ ہاں کچھ مسئلہ ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کے بتانے والا ہی نہ ہو تو چاہے وہ کوئی نظام کے حوالے سے تھرو سے ہو، تو اس طرح کے اگر اشعار انذار اور یہ چیزیں نہ ہوں تو مسائل جب کافی سنگین ہو جائے بعد میں جا کے جب خبر ملتی ہے تو پھر معاملہ اس وقت ہاتھ میں لینا کافی ٹف ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کافی اہم ایک موضوع ہے کہ فائل الارم اس کو یقینی بنائے کہ آپ کے گھر میں وہ کار فرما ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مزید ایک اہم چیز فائر ایسٹنگوشر کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. فائر ایسٹنگوشر جو ہمیں سننے والے ہیں جو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے اس کا کیا مطلب ہے، یعنی آگ بجھانے والا وہ ایک سلنڈر لال رنگ کا وہ پتہ ہوگا آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے مختلف بلڈنگ کے ادھر ادھر زاویے میں رکھا ہوتا ہے. اور اس طرح تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ ہر یعنی مختلف جو ادارے ہیں گھر ہیں ان کی موجودگی کافی ضروری ہے فائر ایسٹنگوشرز. اور کہا یہ بھی کہا گیا کہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں ضرورت پڑنے پر ہر شخص آسانی سے پہنچ سکے. تو مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مزدوروں کو یا پھر جو بھی اگر وہ رہائش ہے جو کارکنان ہیں رہنے والے مختلف ایسے عمال کے ایریاز ہیں جو آپس میں ایک ساتھ کئی لوگ کئی بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو اس سلسلے میں ٹرین کروانا، بتانا کہ بھئی آپ اگر اس طرح کی کوئی ہنگامی حالت پیش آ جائے تو آپ کیا کچھ اقدامات کریں گے، تو انہیں اس طرح بتائیے. یہ شرکا وغیرہ مختلف کمپنیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ٹرین کروائیں. ٹریننگ کروانے کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھر کے افراد آپ کے اگر گھر میں جو افراد ہیں ہر ایک کو اس سلسلے میں پتہ ہے یا نہیں یہ بھی آپ جان لیں، چونکہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے لیکن اگر کسی کو پتہ رہے اور وہ ہنگامی حالت میں اس کے ساتھ صحیح سے نمٹ سکے تو یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے. یہاں تک اگر جان کی حفاظت کے حوالے سے بات ہو تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو انشور کریں کہ گھر کے جو بھی بڑے ہیں مہمان نے جیسے بتایا کہ ہاں 10 سال اور اس کے نیچے کے جو نیچی عمر کے جو بچے ہیں 10 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اس طرح ٹرین کروانے کی کوئی بات نہیں چونکہ وہ ان امور سے نمٹنے کی ان کی وہ صلاحیت تو نہیں ہوتی چونکہ یہاں پر قوت کی بات بھی ہوتی ہے اور یہ وہ، لیکن یہ چیز ان کے علم میں رہے کہ کہیں لا قدر اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو یہ ان سے انہیں اس کا علم رہے اور اس طرح گھر میں جو باقی جو افراد ہیں وہ صحیح سے نمٹ سکیں تو یہ کافی ضروری ہے. تو بات ہوئی ہماری فائر الارم کے حوالے سے، مزید ہمارے مہمان نے بتایا کہ ہمیں فائر ایسٹنگوشرز رہنی چاہیے. یہاں پر جو فائر بلینکٹ کے حوالے سے بھی بات آئی ہے اور یعنی فائر بلینکٹ یہ تو کچن میں، اور فائر ایسٹنگوشرز یہ مختلف جو ہمارے ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کے قریب یہ اس طرح کے فائر اسٹنگوشرز کے موجودگی ضروری ہے. مزید

0: نے کہا کہ کس طرح ہم جو ہے نا ہنگامی حالت کے میں ہنگامی حالات میں کیسے نکلیں گے, رہائش گاہ کو کیسے خالی کریں گے, یہ وہ سلسلے میں جو ٹریننگ کروانے کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی کافی اہم ہے. ساتھ ساتھ ٹریننگ اس بات کی بھی کہ کس طرح ہم ان فائر ایکسٹنگوشرز کو یوز کریں اور یعنی آگ سے کیسے نمٹیں, یہ بھی یہ ٹریننگ کا مسئلہ ہے. مزید انہوں نے کہا کہ جو فائر جو ایمرجنسی مخارج جو ہیں تو یہ نکلنے کی جگہوں کو بھی ہم کافی یعنی کھلا رکھنا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں. بعض اوقات لوگ یہاں کافی سامان وغیرہ لاد کر رکھ دیتے ہیں, چونکہ جگہ ملی ہے تو اس کو ہم نے وہ بنا دیا اپنا اسٹور روم بنا دیا, تو یہ غلط حرکت ہے. آپ نے وہ جو نکلنے کی جگہ ہے ایمرجنسی کی تو اس کو آپ کھلا رکھیں تاکہ کسی بھی ہنگامے حالت میں اس کا صحیح یوز کیا جا سکے. تو اب ہم مزید آگے بڑھیں گے اور مہمان سے ہماری کافی باقی کافی ساری سوالات اور بھی رہ گئے ہیں. تو فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد النعیمی ہمارے ساتھ ہیں, سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ان کا تعلق ہے. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے, کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات, اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد, اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی, ایک احساس, ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. دوحہ ڈائریز, جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: वेलकम बैक, सभी को फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस सरवाम में। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट खलील राशिद नुआईमी, जिनका ताल्लुक सिविल डिफेंस के इदारा है आमा से हैं, और काफ़ी सारे सवाल उन्होंने किए हैं और भी करेंगे। और चूँकि सिविल डिफेंस उनका ताल्लुक है तो आग लगने के वाक़ात गर्मी के मौसम में काफ़ी पेश आते हैं, तो इनसे हम कैसे बचे हैं, क्या तदाबीर, क्या कुछ इख्तियार कर सकते हैं, इस सिलसिले में हदायत रहनुमाई कर रहे हैं हमारे फैसला ट्रेन खलील राशिद नुआईमी। तो ज़्यादा दाखिला काफ़ी सिलसिले में हमारे समाज के में उस बेदारी को हम करने की कोशिश में लगी रहती है कि किस तरह जो है लोगों तक ये बात पहुंच जाए और लोग एहतियात तदबीर इख्तियार करें इससे पहले कि मुख्तलिफ हादसात पेश आए। और अब सामने इकराम, हमारा जो सवाल रहेगा मेहमान से वो ये कि हम गैस अगर कहीं कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, कहीं कोई लीकेज का मसला आ जाता है, तो हम कैसे बचें, या गैस रिलेटेड कोई भी जो भी एहतियात तदबीर है इस सिलसिले में हमारे मेहमान हमें क्या रहनुमाई करते हैं। तो चलें हम मेहमान का रुख करते हैं। ساعات الملازم أول خليل راشد النعيمي نجد الترحيب بكم في منتصف البرنامج الله يسلمك. ساعات الملازم أول بخصوص يعني الغاز أسطوانة الغاز أو عند حدوث تسرب غاز، يعني إيش الإجراءات اللازمة الواحد لازم يحتاط فيها؟
1: الإجراءات اللازمة اتخاذها عند حدوث تسريب غاز في المبنى، نخرج جميع من في المنزل، بعدين بعدها نفتح النوافذ والأبواب لتهوية الموقع
0: جميل.
1: وتخفيف تركز الغاز. أيضا إغلاق مصدر تسريب الغاز وعدم إشعال النار أو مصباح اليدوي، المصباح اليدوي أو أي مصدر كان، حتى لو الولاعة، أو ندخل معانا الجوال ونفتح الكشاف، لأن هذه كلها بدايتها شرارة.
0: أوكي.
1: فالذبذبات هذه تسبب انفجار في المكان إذا كان ممتلي بالغاز، وخاصة إذا كان الغاز مثلا عند مكان قريب من الموقد اللي هو الفرن، هذا بعد يشكل خطر كبير.
0: أوكي.
1: فعشان ما يصير التسريب نضع اسطوانة الغاز عن المواد القابلة للاشتعال اللي هو الموقد، وبعد ما نخلص من استخدام الموقد نغلق اسطوانة الغاز، وأثناء وعند النوم خلاص بعد نغلقها عشان ما يكون في تسريب
0: صحيح.
1: للغاز. التشيكات الدورية على الهوزات الهوزات، لأن بعض الأوقات يكون الهوز شوي يعني فيه تشققات ما تشققات، ويكون قديم فيتسرب الغاز ويشكل خطر على المكان اللي فيه اسطوانة الغاز.
0: حلو جميل. سلام عليكم. جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد النعیمی سے ہمارا یہ سوال تھا گیس لیک کے حوالے سے، کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم بر وقت کیا کچھ اقدامات کر سکتے ہیں. تو اکثر اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کریں گے، جو یہ گھبراہٹ صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو پہلے سے معلوم ہو کہ اگر خدا نخواستہ گیس لیک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سب سے پہلی بات یہ کہ درست فیصلہ کرنا یہ تو اہم بات ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اگر گھر یا باورچی خانے میں گیس کی بو محسوس ہو یا آپ کو شبہ ہو کہ کہیں سے گیس خارج ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے گھر میں موجود تمام افراد کو فوری طور پر محفوظ مقام پر لے جائیں. اور یہ دوسرا اہم اقدام یہ ہے کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں. مزید یہ بھی کہا ہمارے مہمان نے کہ جب کہیں گیس لیک ہے تو وہاں آپ نے کوئی اس طرح کی یعنی لائٹر وغیرہ یا پھر کوئی آپ لائٹ وغیرہ جلا کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی سوئچ وغیرہ آن کرنا یا کچھ چیزوں کو، آلوں کو، یعنی مادی جو آلات ہیں، چاہے وہ اس میں الیکٹرانک کے جو باتیں آتی ہیں، جو موضوعات ہوتے ہیں. تو یہ وہ لائٹ وغیرہ, اگر یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ موبائل فون کی پھر وہ لائٹ وغیرہ بھی آن نہ کریں, تو کہ یہاں ایک حرکت ہو رہی ہے نا, حرکہ کہربائی ہے, یہ اس معاملے کو اور بھی کچھ سنگین بنا سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا ہے کہ شرارہ کا باعث بن سکتا ہے, چونکہ وہاں پر گیس جمع ہے اور وہاں ایک یعنی ماحول میں کچھ تذبذب ہے, جو اگر اس میں کچھ الیکٹرانک مواد شامل ہو جائے تو وہ آگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے. تو بجلی کے سوئچ وغیرہ آف یا آن کرنا اس سلسلے میں بھی یعنی ہم نہ کریں, سوئچ کو پکڑے ہی نہیں, کہیں کوئی کہربائی یا الیکٹرانک کوئی حرکت نہ ہو اس ماحول میں. اچھا جی, مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جب ہم معاملہ یعنی کوئی کچھ پکا رہے ہوں وہاں چولہے پر, تو جب ہی پکوان وہ ریڈی ہو جائے جو بھی ہے, اب ہماری ضرورت نہیں ہے گیس کے استعمال کے, ساتھ ساتھ ہم کیا کریں, گیس میں جو بلب

0: فهذه النوع الثاني من الطفايات. النوع الثالث طفاية CO2 أو ثاني أكسيد الكربون، نستخدمها في حرائق المواد الكهربائية، أي مادة تدخل فيها الكهرباء اللي هي CO2. النوع الأخير من الطفايات طفاية الفوم أو الرغوة، ونستخدمها في حرائق المشتقات البترولية، حرائق الطائرات، وحرائق المختبرات، وحرائق المصانع. هذه أنواع الطفايات. وآخر نقطة اللي هي بطانية الحريق، مصنوعة من مادة مقاومة للحريق. أنا ما أقول أنها ما تحترق، لا تحترق بس بعد فترة طويلة، هي مقاومة للحريق وفي نفس الوقت خانقة للأكسجين.
1: جميل جميل. سامعيني الكرام، مختلف فائر استنجوشرز كان معك حوالي سے وضاحت پیش کی ہمارے مہمان نے فصلہ شرنٹ خلیل راشد النعیمی، جن کے تعلق سیول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہے. تو فرسٹ آف آل انہوں نے یہ بتایا کہ ہر نوع کا اپنا یعنی الگ الگ قسم کی آگ ہوتی ہیں، جو نا آگ تو ایک قسم کی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ آگ جس مادے سے آگ لگی ہے تو وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کہیں تیل سے، کہیں لکڑی پر آگ لگی ہے، کہیں شارٹ سرکٹ پر یعنی وائرز میں آگ لگی ہے، تو یہ مختلف قسم مختلف جگہوں پر آگ لگتی ہے، تو اس کے لیے مختلف نوع کے فائر اسٹنگوشرز ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اوور آل جو پاؤڈر کی جو وہ ہے فائر اسٹنگوشر، تو پاؤڈر والے فائر اسٹنگوشر یہ عام طور پر ہر قسم کی آگ میں ہم یوز کر سکتے ہیں، یعنی کھلے جگہ پر اگر ہو، کھلی جگہ پر. لیکن اگر بند جگہ ہو تو وہاں آپ وہ نے کہا کہ یعنی یوز نہیں کیا جاتا، یا پھر اس بات کی وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ یہ اس کو وہاں یوز نہ کریں، لیکن اگر ضروری ہے تو آپ اس طرح صرف ایک مرتبہ اس کو وہ ہینڈل جو جگہ پر ہے اس کو دبائیں، ایک مرتبہ دبا کر ایک مرتبہ صرف اسے یوز کریں. اس حادثہ جو انہوں نے کہا کہ آپ نے کھڑکی وغیرہ دروازہ جو بھی ہے وہ اوپن کر دیں، تو یہ احتیاطی طور پر، یعنی پہلی بات تو یہ وہی کہہ رہے تھے کہ آپ اسے بند جگہ میں یوز ہی نہ کریں، لیکن اگر ضرورت پڑے اور مجبوری ہو تو صرف ایک مرتبہ اس کو ہینڈل سے وہ دبائیے، اور وہ پائپ جو ہے یا جو بھی اس کو آپ نے جہاں پر وہ جو سورس ہے آگ لگنے کی سیدھا اس کی طرف آپ کو وہ پائپ کا رخ رکھنا ہے، ایک مرتبہ دبا کر ہی آپ نے ساتھ ساتھ کھڑکی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور کھڑکی وغیرہ کھول دیجئے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، چونکہ بعض اوقات جن کے سانس وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اگر وہ اس طرح کھڑکی جلدی نہیں کھولتے ہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ دبا کر وہ صرف جتنی ایک مرتبہ میں جتنا استعمال کیا جاتا ہے اتنا استعمال کریں، لیکن اگر آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو چونکہ وہ ایک ایسا کیمیکل پاؤڈر ہے جو وہاں کافی مسائل کا سبب بن سکتے ہیں، تو یہ سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا ہے کہ یہ اسٹنگوشر جو پاؤڈر والا ہے اس کو ہم اوپن جگہ میں یوز کریں گے، بند جگہ میں اگر یوز کریں گے تو وہ بھی مخصوص شرط شروط کے ساتھ ہیں. ان میں ایک شرط یہ ہے کہ صرف اس کو ایک مرتبہ یوز کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے کھڑکی وغیرہ کھول دینی ہے، اور جلدی جلدی وہاں اس جگہ سے آپ کو نکل جانا ہے چونکہ دم گھٹنے کا مسئلہ آ سکتا ہے. مزید انہوں نے مختلف اور بھی انواع کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ایک ہے لکڑی پر جب آگ وغیرہ لگے تو اس سلسلے میں ہم وہ پانی فائر اسٹنگوشر جو پانی کا پانی والا ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اور اس پانی والے فائر اسٹنگوشر کو ہم الیکٹریکل جو تار وغیرہ برقی آلات میں جب آگ لگتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ پانی والے فائر اسٹنگوشر یوز نہیں کر سکتے ہیں. مزید وہ انہوں نے فوم والے فائر اسٹنگوشرز کے حوالے سے بتایا کہ اگر پیٹرولیم یا اس سے ریلیٹڈ جو مواد ہیں اس میں اگر آگ لگے تو وہ فوم والے فائر اسٹنگوشرز یوز کیے جاتے ہیں. اور فائر بلینکٹ کے حوالے سے بات کی انہوں نے، فائر بلینکٹ کا مقصد بھی بتایا کہ یہ دراصل آکسیجن کو روکنے کے لیے دراصل یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو چلیں اب ہم اگلے

0: खबर की तरफ जाते हैं। अब हम हमारे मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम जो है ना फास्टिंग शेयर को सही तरीके से यूज़ करेंगे। साथ ही मुलाजम अबुल खलील राशिद नाइमी यानी قد تتوفر طفايات الحريق في المنازل أماكن العمل كثير من الناس لا يعرفون الطريقة الصحيحة فكيف نستخدم الطفايات؟
1: استخدام الطفايات أول شيء بعد ما نتأكد من صلاحية الطفاية على طول نتوجه في حال الحدوث أي كارثة لا قدر الله أو الحريق على طول نتوجه على مكان الحريق ونكون مع اتجاه الريح يعني ما نكون عكس الريح عشان أوكي. المادة ما ترجع علينا
0: صحيح
1: فنكون مع اتجاه الريح ونكون في مسافة آمنة من عقب الله نسحب صمام الأمان اللي هو المسمار
0: جميل
1: ونوجه القاذف قاذف الطفاية على قاعدة الحريق مثل ما قلت لك قبل شوي ونكافح من اليمين لليسار والعكس مكان ما بدأ الحريق في الاشتعال اللي هي قاعدة الحريق إلى أن ما يصغر حجم الحريق ويطفى بإذن الله
0: جميل سامعين الكرام فاستنجيشن کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ فاستنجیشن جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہوا کی جو جہت ہے یا رخ ہے اس کے عکس پر آ کر ہم یوز نہ کریں بلکہ ہوا کی جہت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے ہم یعنی فائر اسٹنگوئشر کا استعمال کریں چونکہ اگر ہوا الٹی طرف سے آ رہی ہو تو آپ اس کو اگر آگ نبھانے کے لیے اس طرف ماریں گے تو یہ آپ کے منہ پر آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک اہم نقطہ ہے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ جو سیفٹی پن ہے صمام الامان ہے اس کو آپ وہاں فائر اسٹنگوئشر سے اس کو کھولیں اس پن کو نکالیں اور آپ نے جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے وہ پائپ کو اسی کی طرف متجہ کرنا ہے آگ کے جو سورس ہے اس کی طرف اور آپ استعمال کریں اس کو آگ کے وہ جو نوزل ہے اس کو آگ کے شعلوں یعنی آگ کی بنیاد پر رکھیں جہاں آگ بھڑک رہی ہے جہاں سے آگ بھڑک رہی ہے وہاں رکھا جائے ٹھیک ہے یوں نہیں کہ آگ کی طرف رکھیں تو یہ ایک اہم نقطہ ہے اوورال یہی بات تھی تو مزید ہم اگلے محور کی طرف جاتے ہیں جو کافی زیادہ اہم ہے سعادت الملازم اول خلیل راشد النعیمی اہمیت الاحتفاظ بالعنوان الوطنی
1: اہمیت الاحتفاظ بالرقم الوطنی او العنوان الوطنی هو مطلوب ومهم في جميع الجهات الحكومية وفي حالات الطوارئ لا قدر الله مش الحريق بس السرقة المرض يطلبون منك العنوان الوطني فأنت لازم تحفظ ثلاث أرقام مثل ما تحفظ اسمك اللي هو رقم المنزل اللي هو رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة عشان يصلون لك في أسرع وقت ممكن
0: حلو حلو ويعني بصراحة نبي منك كلمة خير موجهة للمستمعين
1: الكلمة الأخيرة اللي هي تستمر الإدارة العامة للدفاع المدني بسلسلة فعالياتها التوعوية والتثقيفية بقسم التثقيف الوقائي والتي تتعلق بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق هذه اللي هي التعريف بخدمات الدفاع المدني وممكن أن الجمهور يتواصلون في حال أنهم يبون يعرفون معلومات أكثر يتواصلون على موقع وزارة الداخلية وإن شاء الله بيلقون كل استفساراتهم ويعطيكم العافية وبيض الله وجهكم
0: ما قصرتم بصراحة يعني
1: الله يجزاك خير الله يجزاك خير وتشرفنا فيكم الله يبارك لك
0: الله يبارك فيك وإحنا متشرفين بصراحة هذه الجهود جبارة ومشكورين على هذه النشر التوعية
1: هذا واجبنا
0: بارك الله فيكم سامعين الكرام جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ نیشنل ایڈریس یہ کافی اہم ہے تین یعنی تین نمبر ہے تین بنیادی معلومات اس کو آپ کے ساتھ روز رکھنا انہوں نے کہا جیسے کہ آپ اپنا نام یعنی یاد رکھتے ہیں ویسے ہی ان تین چیزوں کو آپ ضرور یاد رکھیں پہلا عمارت کا نمبر ہے دوسرا سڑک کا نمبر ہے اور تیسرا علاقے کا نمبر ہے اوور آل یہ مختلف ویلا وغیرہ یا پھر آپ جن پر اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کو بلو کلر میں ایسے ایک سائن بورڈ نظر آئے گا تو اس کو آپ ضرور صحیح سے محفوظ رکھیں اپنے پاس تاکہ معاملہ جب سنگین ہو جائے تو لوگ آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں تو اسی کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمان کا فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد نعیم ہمارے ساتھ تھے اور تکنیکی معاون اسلام اندارا مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت بارک اللہ فیکم بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ملاقات ہوتی ہے آئندہ ہفتہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूर हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान ने इंसानियत की फिक्र, तहजीब, इल्म और जबानों की तश्कील में किस कदर गहरा किरदार अदा किया है। आज का मौजू एक बज़ाहिर लिसानी मौजू मालूम होगा, लेकिन हकीकत में ये कुरान की आलमगीरियत, इस्लाम की तहजीब के वसत और जबान की ताकत से मुतालिक एक नहायत अहम गुफ्तगू है। सामने किराम, जब अरबी जबान का जिक्र आता है तो बाज़ लोगों के जहन में एक कौम या एक खित्ते की जबान का तसव्वुर आता है, लेकिन कुरान करीम हमें अरबी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तारुफ कराता है। अल्लाह फरमाता है, बिलिसानिन अरबी मुबीन, ये कुरान एक वाज़ह और रोशन अरबी जबान में नाजिल किया गया है। अरबी एक ऐसी जबान का तारुफ है जो वजाहत, फसाहत, बलागत और माना की गहराई में बेमिसाल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब के लिए इसी जबान को मुंतखब फरमाया। तो ये इंतखाब हिकमत इलाही का मजहर है, क्योंकि जिस पैगाम को क़यामत तक बाकी रखना था उसके लिए ऐसी जबान दरकार थी जो मानी की बारीकियों को पूरी अमानत के साथ महफूज रख सके। तो जब इस्लाम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा तो अरबी जबान भी उसके साथ साथ पहुंची। एक नहायत अहम हकीकत यहाँ ये समझनी है कि इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि तमाम कौमें अपनी मादरी जबानें छोड़ दें। इस्लाम ने हर कौम की जबान का एहतराम किया। फारसी अपनी जगह बाकी रही, तुर्की अपनी जगह कायम रही, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, मलयालम और दुनिया की बेशुमार जबानें भी जिंदा रहीं। लेकिन इन सब के दरमियान अगर कोई मुश्तरक इल्मी और दीनी जबान बनी तो वो अरबी थी। अरबी ने दूसरी जबानों को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। यही इस्लामी तहजीब की खूबसूरती है, वहदत भी और तनव्वु भी। बर्र सगीर हिंद या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल ममालिक की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि अरबी ने यहाँ के इल्मी, अदबी, अदालती और फिक्री निज़ाम पर गहरा असर छोड़ा है। यानी बात सिर्फ मस्जिदों और मदारिस तक महदूद नहीं रही। हैरतअंगेज पहलू ये है कि अरबी का असर सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसके रस्मुलखत ने भी कई जबानों को नई जिंदगी अता की। आज उर्दू जिस खूबसूरत रस्मुलखत में लिखी जाती है उसकी बुनियाद अरबी हरूफ पर कायम है। सिंधी ने भी अरबी रस्मुलखत को इख्तियार किया। कश्मीरी, पंजाबी और कई दूसरी जबानों ने भी अरबी हरूफ से इस्तेफादा किया। अलबत्ता जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ नए हरूफ भी बनाए गए। मसलन उर्दू में टे, डाल, रे, पे, चे, जा, गाफ जैसे हरूफ इसी इर्तिकाई अमल का नतीजा हैं। ये अरबी जबान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी वसत और लचक की दलील है। एक मजबूत जबान वही होती है जो दूसरी जबानों को अपने अंदर जगह दे सके। اگر آج ہم اردو زبان ہی کو دیکھیں تو ہمیں ہزاروں عربی الفاظ روزمرہ گفتگو میں ملتے ہیں. یہ سب ایسے الفاظ ہیں جن کے بغیر اردو کا تصور بھی مشکل ہے. حقیقت تو یہ ہے سامعین کرام کہ عربی کی اصل عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آخری کلام کی زبان بنا لیا اور اسے ایک عالمگیریت کی نعمت عطا کی, اسے پوری انسانیت کی علمی میراث بنا دیا. اور اسی لیے آج دنیا کے ہر خطے میں ہر رنگ و نسل کے مسلمان قرآن عربی ہی میں پڑھتے ہیں, خواہ وہ ہندوستان میں ہوں, پاکستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں, افریقہ میں ہوں یا یورپ میں. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جسے کروڑوں لوگ اپنی مادری زبان نہ ہونے کے باوجود محبت, عقیدت اور عبادت کے جذبے کے ساتھ سیکھتے اور پڑھتے ہیں. سامعین کرام, جب اسلام بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا تو اپنے ساتھ ایمان, عبادت اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام تحریر بھی لے کر آیا جس نے آنے والی صدیوں تک اس خطے کی علمی, ادبی اور دینی زندگی کو گہرے طور پر متاثر کیا. جیسے پنجاب کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے, نہایت دلچسپ ہے کہ پنجابی زبان ایک ہی ہے لیکن اس کے لکھنے کے دو معروف رسم الخط ہیں. پنجاب کے مسلمانوں سے عربی رسم الخط کی ایک شکل شاہ مکھی میں لکھتے ہیں جبکہ سکھ برادری اسے گرمکھی رسم الخط میں تحریر کرتی ہے. یعنی زبان ایک مگر رسم الخط مختلف. یہ دراصل تہذیبی اور تاریخی وابستگی کی بھی نشانی ہے کہ بعض اوقات رسم الخط بھی کسی قوم کی فکری اور ثقافتی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے. اگر ہم بلوچستان کی طرف نظر کریں تو وہاں کی دو اہم زبانیں یعنی بلوچی اور براہوی بھی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. ان زبانوں کی شاعری, تاریخی روایات, دینی تصانیف اور ادبی سرمایہ بڑی حد تک اسی رسم الخط میں محفوظ ہوا. یوں اگر نقشے پر دیکھا جائے تو سندھ سے لے کر کشمیر تک, پنجاب سے بلوچستان تک ایک وسیع خطہ ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں عربی رسم الخط نے مختلف زبانوں کو ایک مشترکہ علمی روایت سے جوڑا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اردو کی تشکیل شمالی ہند, خصوصاً دہلی اور اس کے اطراف میں ہوئی, جب مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے, نئی حکومتیں قائم ہوئیں, تجارت بڑھی اور مختلف زبانیں بولنے والے افراد ایک دوسرے سے ملنے لگے تو ایک ایسی مشترکہ زبان کی ضرورت محسوس ہوئی جسے سب سمجھ سکے. چنانچہ عربی, فارسی, ترکی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کے ملاپ سے رفتہ رفتہ ایک نئی زبان نے جنم لیا جسے بعد میں دنیا نے اردو کے نام سے پہچانا. یہ زبان سلطنت دہلی کے دور میں پروان چڑھی اور مغلیہ عہد میں اپنے عروج کو پہنچی جہاں اسے ادب, شاعری, سرکاری امور اور علمی مجالس میں نمایاں مقام حاصل ہوا. اب سامعین کرام, شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اردو نام کہاں سے آیا. تاریخ دانوں کے مطابق اردو کا لفظ دراصل ترکی زبان کے لفظ اردو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے لشکر, فوج یا شاہی پڑاؤ. اس زمانے میں شاہی لشکروں میں مختلف قوموں کے لوگ شامل ہوتے تھے. کوئی ترک تھا, کوئی عرب, کوئی فارسی بولتا تھا. تاجروں, سپاہیوں, علماء اور مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کو آپس میں رابطے کے لیے ایک مشترکہ زبان درکار تھی. یوں یہ زبان ابتدا میں زبان اردو معلی یعنی شاہی لشکر کی زبان کہلائی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کا مختصر نام اردو رہ گیا. سامعین کرام, اردو کی اصل عظمت اس کی پیدائش کی تاریخ میں نہیں, مقصد یہ ہے اردو کے اس تاریخ کی ذکر سے کہ یہ زبان ہمیشہ علم کو قبول کرنے والی, نئے تہذیبوں سے سیکھنے والی اور مختلف ثقافتوں کو اپنے اندر سمو لینے والی زبان رہی ہے. عربی کے ساتھ بھی اردو کا یہ تعلق رہا کہ اردو نے انہیں نہایت محبت سے اپنے اندر جگہ دی. دینی اصطلاحات ہوں, قرآنی تعبیرات ہوں, حدیث کی زبان ہوں, فقہ, تفسیر, تصوف, فلسفہ یا اخلاقیات کی اصطلاحات, ان سب نے اردو کے دامن کو وسیع تر بنایا. آج اگر ہم روزمرہ اردو گفتگو پر غور کریں تو محسوس ہوگا ہماری زبان کے بے شمار الفاظ براہ راست عربی سے آئے ہیں. اسی لیے اردو بولنے والا شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر عربی علمی روایت سے جڑا رہتا ہے. اردو نے عربی حروف کو اختیار کیا لیکن انہیں اپنی ضرورت کے مطابق مزید خوبصورت اور مؤثر بنایا. خصوصاً خط نستعلیق اس نے اردو کو ایسی دلکشی عطا کی کہ آج دنیا بھر میں اسے خوش نویسی کے شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے. پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا جب برصغیر پر برطانوی حکومت قائم ہوئی تو رفتہ رفتہ زبانوں کی الگ الگ شناخت نمایاں ہونے لگی. اس سے پہلے عام بول چال کی زبان کو مجموعی طور پر ہندوستانی کہا جاتا تھا. بعد میں یہی زبان دو ادبی دھاروں میں تقسیم ہوتی چلی گئی. ایک طرف اردو تھی جس نے عربی رسم الخط کو برقرار رکھا اور عربی و فارسی الفاظ کو اپنی شناخت کا حصہ بنایا. دوسری طرف ہندی تھی جس نے دیوناگری رسم الخط اختیار کیا اور سنسکرت سے زیادہ الفاظ اخذ کرنے کا راستہ اپنایا. اگرچہ دونوں زبانوں کی روزمرہ گفتگو آج بھی بڑی حد تک ایک دوسرے سے قریب ہے لیکن کہ رسم الخط، ادبی روایت اور علمی ذخیرے نے انہیں الگ شناخت عطا کی ہے. سامعین کرام، اردو کی شناخت صرف اس کے رسم الخط یا الفاظ سے نہیں بنتی، اس کی روح اس کی تہذیبی ورثے میں ہے جو اسے صدیوں کی علمی روایت سے ملا ہے. اسی زبان میں قرآن کے بے شمار تراجم لکھے گئے، اسی زبان میں حدیث کی عظیم شروح سامنے آئی، اسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی، علامہ شبلی نعمانی، مفتی محمد شفیع اور بے شمار علماء رحمہم اللہ نے اسلامی علوم کو عام لوگوں تک پہنچایا. یوں یہ زبان دین کی تعلیم، اصلاح معاشرہ، دعوت اور علمی بیداری کا ایک مؤثر ذریعہ بن گئی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے کروڑوں مسلمان اردو میں لکھے گئے اردو ٹرانسلیشنز کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں، اردو میں ٹرانسلیشن کی ہوئی احادیث پڑھتے ہیں، دینی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی علمی روایت سے وابستہ رہتے ہیں. اس اعتبار سے اردو زبان برصغیر اور عربی اسلامی تہذیب کے درمیان ایک مضبوط پل ہے جس نے صدیوں سے علمی روایت کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے. سامعین کرام، پروگرام کے ابتدا ہی میں ہم نے قرآنی آیت کا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور وہ ہے بلسان عربی مبین، یعنی واضح عربی زبان. اور عربی زبان کی وضاحت اور اس کی گہرائی، اس کی بلاغت و فصاحت کا مقام اور اس کی وسعت پر ہماری آج کی گفتگو جاری ہے کہ اس نے کئی زبانوں کو اپنے ہاتھے میں لیا، انہیں زینت بخشی، انہیں اپنے رسم الخط عطا کی. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر بر صغیر کے مسلمانوں نے عربی زبان کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی؟ عبادت یا دین کا تعلق تو ضرور ہے لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. پہلی بات تو یہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کہ بر صغیر کے علماء نے عربی اس لیے سیکھی کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی زبان ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے اسلام کے اصل مصادر کو سمجھا جا سکتا ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص قرآن اور سنت کے سرچشموں تک براہ راست پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ناگزیر ہے. سمجھ کر ہم، جب اسلام برصغیر میں مستحکم ہوا تو عربی زبان کی تعلیم رفتہ رفتہ ایک عظیم علمی تحریک کی صورت اختیار کر گئی. ابتدا میں لوگ عربی اس لیے سیکھتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی طلب علم تحقیق، تصنیف اور اجتہاد تک پہنچ گئی. سلطنت دہلی کے زمانے میں اور بعد ازا مغلیہ دور میں عربی زبان کو دینی علوم میں بنیادی حیثیت حاصل رہی. تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقیدہ، منطق، فلسفہ اور دیگر اسلامی علوم کی اکثر کتابیں عربی ہی میں لکھی جاتی تھیں، جبکہ انتظامی امور، تاریخ اور درباری جو زبان ہے اس میں فارسی کا زیادہ استعمال تھا. یوں عربی اور فارسی دونوں نے مل کر ایک ایسی علمی فضا قائم کی جس نے بر صغیر کو اسلامی دنیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل کر دیا. یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مدارس، کتب خانے اور علمی حلقے دور دراز علاقوں سے آنے والے اہل علم کے لیے بھی مرکز توجہ تھے. سنتے رہیے تفہیم القرآن اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے. مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
3: سامعین کرام، اگر ہم ان علماء کے نام دیکھیں جنہوں نے عربی زبان کی خدمت کی تو ایک طویل اور روشن فہرست سامنے آتی ہے۔ ان میں ایک نمایاں نام ہے، امام رضی الدین صغانی رحمہ اللہ۔ آپ علم حدیث اور علم لغت کے عظیم امام تھے۔ آپ کی پیدائش لاہور میں ہوئی، بعد ازاں آپ نے عراق میں جا کر تعلیم حاصل کی۔ آپ نے عربی زبان پر ایسی گراں قدر کتابیں تصنیف کی جو آج بھی اہل علم کے لیے نہایت اہم مراجع شمار ہوتی ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف العباب الزاخر اور مجمع البحرین عربی لغت کی ممتاز علمی خدمات میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح مغلیہ دور میں ہمیں ایسے علماء بھی ملتے ہیں جنہوں نے فلسفہ، بلاغت اور دیگر علوم میں نمایاں خدمت انجام دی، اور وہ بھی عربی زبان میں۔ ان میں شیخ محمود جونپوری رحمہ اللہ کا نام قابل ذکر ہے۔ انہوں نے عقلی علوم، بلاغت اور علمی تحقیق کے میدان میں اہم کردار ادا کیا اور برصغیر کی علمی روایت کو مزید مضبوط بنایا۔ سامعین کرام، اگر عربی لغت کی عظیم ترین کتابوں کا ذکر کیا جائے، یعنی عربک ڈکشنری، تو یقیناً تاج العروض کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ اس عظیم معجم کے مصنف امام مرتضی زبیدی رحمہ اللہ تھے۔ ان کا تعلق بھی برصغیر سے ہے۔ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ برصغیر صرف عربی زبان سے فیض حاصل کرنے والے نہیں تھے بلکہ اس کے علمی ذخیرے کو بڑھانے والوں میں بھی شامل تھے۔ اسی طرح عربی شاعری میں بھی برصغیر نے اپنی منفرد پہچان قائم کی۔ غلام علی آزاد بلگرامی رحمہ اللہ عربی ادب کے ایسے بلند پایا شاعر تھے کہ انہیں حسان الہند، ہند کا حسان کہا جانے لگا۔ اس بات کا اعتراف تھا کہ برصغیر کے کالم عربی شاعری میں بھی اس مقام تک پہنچ گیا جہاں عرب اہل علم بھی اس کی فصاحت و بلاغت کے معترف ہوئے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے اس وقت آپ کے پاس کون سی ڈگری تھی، کون سی نوکری تھی، کون سے تعلقات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، صفر۔ لیکن پھر بھی رزق آ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، غذا پہنچ رہی تھی، نشو نما ہو رہی تھی۔ کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے۔ تو جو رب رحم مادر میں رزق دے سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے بندے کو بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی یقین قرآن پیدا کرتا ہے، یہی تدبر کا ثمرہ ہے۔ ہم اکثر زندگی کو اپنی طاقت کے زاویے سے دیکھتے ہیں، قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کے زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ کوئی کہے میرے پاس وسائل کم ہیں، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بڑا ہے۔ راستے بند ہیں، تو قرآن کہتا ہے اللہ کے خزانے وسیع ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے کوئی سہارا نہیں، قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب سامعین کرام، ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا مطلب مشکلات سے خالی زندگی سمجھ لینا، حالانکہ قرآن اس تصور کو بالکل بدل دیتا ہے۔ قرآن ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دکھاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، یوسف علیہ السلام قید میں گئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی تکلیف برداشت کی۔ اگر کامیابی کا مطلب آرام ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کو آرام ملتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ انعام دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اصل انعام تو آخرت میں ہے، یہی قرآن کا تصور حیات ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سلسلے میں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان سمندر میں ہے، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے، چاروں طرف اندھیرا، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی امید نہیں۔ ایسے وقت میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں ایک عجیب راز ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی مشکل بیان نہیں کی, انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی, انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی, انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا. گویا یہ پیغام تھا, اے اللہ میری امید صرف تجھ سے ہے, کوئی اور نہیں, صرف تو اور تو اور تو, صرف تو ہی تو, تو ہی تو, تو ہی تو. سامعین کرام, جب ہم رزق کی تنگی میں ہوتے ہیں, جب نوکری نہیں مل رہی ہوتی, جب راستے بند نظر آتے ہیں, تو سلسلے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو, کوشش کرو, دروازے کھٹکھٹاؤ, لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ, کیونکہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, نتائج کے ہاتھ میں ہے, خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اکثر امتحان کے خاتمے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. وہ پوچھتا ہے یہ مشکل کب ختم ہوگی, یہ آزمائش کب ختم ہوگی, یہ قرض کب اترے گا, یہ بیماری کب جائے گی. لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دراصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس آزمائش کے دوران اللہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر رہا ہوں. جی سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں پروگرام تفہیم القرآن, اور قرآنی آیت بلسان عربی مبین کی وضاحت چل رہی ہے, اور اس سلسلے میں ہم مختلف زبانوں کا تاریخی جائزہ لے رہے ہیں کہ عربی زبان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے. برصغیر کے ممالک کے ساتھ عربی زبان کا جو تعلق تھا, کیا یہ تعلق اسلام کی آمد کے بعد قائم ہوا, یا اس کی, یا پھر برصغیر کے ساتھ جو یہ تعلقات رہے عرب کے, اس کی جڑیں اس سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہیں. تو اس سلسلے میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں ایک دلچسپ حقیقت بتاتا ہے کہ عرب اور برصغیر کے درمیان تعلق اسلام سے کئی صدیوں پہلے قائم ہو چکا تھا. سمجھ کر اگر آپ میپ پر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ جزیرہ عرب کے جنوبی اور مشرقی ساحل اور ہندوستان کے مغربی ساحل, خصوصاً ریاست کیرلا, ایک ہی سمندر کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ سمندر جسے آج ہم بحر عرب کہتے ہیں, تاریخ میں کبھی دو تہذیبوں کے درمیان رکاوٹ نہیں بنا, بلکہ ہمیشہ ایک مضبوط پل ثابت ہوا. صدیوں تک اسی سمندر کے راستے جہاز چلتے رہے, قافلے آتے جاتے رہے, اور مختلف قوموں کے درمیان تجارت تعلقات اور ثقافتی تبادلہ جاری رہا. اس زمانے میں ہندوستان اپنے مسالہ, ناریل, خوشبودار اشیاء اور قیمتی سامان کے لیے مشہور تھا. دوسری طرف عرب اپنے کھجوروں, خوشبو, موتی اور دیگر تجارتی اشیاء کے ساتھ سمندری سفر کرتے تھے. تو تجارت صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا نام نہیں ہوتی, اس کے ساتھ خیالات بھی سفر کرتے ہیں, زبانیں بھی ایک دوسرے سے اثر قبول کرتی ہیں, اور انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اسی لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی عرب تاجروں کا برصغیر میں آنا جانا تھا. یہ قدیم تعلق بعد میں اسلام کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول بن گیا. پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسلام کا نور مکہ سے پوری دنیا میں پھیلنے لگا. یہاں ایک نہایت اہم حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برصغیر میں اسلام کی پہلی آمد یا پہلا مرحلہ تلوار کے ذریعہ نہیں ہوئی, بلکہ اسلام یہاں تاجروں کے کردار اور دائیوں کے اخلاق کے ذریعے پہنچا. عرب تاجر جب اپنے جہازوں میں سامان لے کر برصغیر کے ساحلوں پر اترتے تھے تو ان کے ہاتھ میں تجارتی اشیاء ہوتی, لیکن ان کے کردار میں اسلام ہوتا تھا. وہ سچ بولتے تھے, وعدہ پورا کرتے تھے, امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے, ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے, اور ہر انسان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتے تھے. اس اخلاق نے لوگوں کے دل جیت لیے. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے اس کا صحیح مظاہرہ کرتے ان کے نمائندے کے طور پر, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سمجھ کرام, اس لیے جب لوگ مسلمانوں کے معاملات, ان کی دیانت, ان کی سچائی اور ان کے حسن معاشرت کو دیکھتے تو خود بخود اس دین کی طرف متوجہ ہو جاتے. اس تاریخی پس منظر میں ریاست کیرلا کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے. بہت سے مورخین کے مطابق برصغیر میں اسلام سب سے پہلے اس ساحلی علاقے میں پہنچا. یہ وہ مقام تھا جہاں عرب تاجروں کی آمد و رفت مسلسل جاری رہتی تھی. چنانچہ تجارت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی وہاں پہنچی, اور مقامی آبادی کا ایک حصہ اسلام سے متاثر ہوا. اسی لیے کیرلا کو برصغیر میں اسلام کے ابتدائی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام برصغیر میں کب پہنچا. اس بارے میں مورخین کی مختلف آرا ہیں, بعض اہل تاریخ کا خیال ہے کہ اسلام پہلی صدی ہجری ہی میں شاید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب تاجروں کے ذریعے ہندوستان کے ساحلوں تک پہنچا تھا، جبکہ بعض دوسرے مورخین اسلام کے وسیع سیاسی اور انتظامی پھیلاؤ کو محمد بن قاسم الثقفی کے ذریعے سن 92 ہجری میں سندھ کی فتح سے جوڑتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ دونوں آراء میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ یہ دو مختلف مراحل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ اسلام کا پرام تعارف جو تجارت، حسن اخلاق اور دعوت کے ذریعے ہوا، اور دوسرا مرحلہ اسلامی ریاست کے دائرے کا بعض علاقوں تک پھیلنا، یعنی اسلام پہلے دلوں میں داخل ہوا پھر بعد میں بعض علاقوں میں سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوا۔ یہی وہ پہلو ہے جس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے سامعین کرام، کہ اسلام کی اصل طاقت ہمیشہ اس کے اخلاق میں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسلام کا صحیح تعارف دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ ہمارا کاروبار، ہماری گفتگو، ہمارے وعدے، ہمارے معاملات اور ہمارا اخلاق سب اس بات کی گواہی دیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ہمارا دستور حیات ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سامعین کرام، برصغیر اور عرب کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں زبانی طور پر اور مختلف پہلو میں، اس کی دلیل ہماری روزمرہ زندگی، ہماری ثقافت، ہماری خوراک، ہماری زبان اور ہماری معاشرت میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکن بہذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیاء، تم اس ہندی عود یعنی قسط ہندی کو اختیار کرو کیونکہ اس میں کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانے میں قسط ہندی عرب معاشرے میں معروف تھا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی مضبوط ہو چکے تھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے ضمن میں اس کا ذکر فرمایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ موجودہ زندگی کی طرف نظر ڈالیں تو خصوصاً ہم میں سے جو لوگ قطر خلیج ممالک میں رہتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں صبح شام اگر ہم کڑک چائے نہ پئیں تو ادھوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو قطری کلچر میں، قطری ثقافت میں یا دیگر خلیج ممالک، ادھر بھی کڑک یہ صرف ایک مشروب نہیں، یہ بھی یہاں ایک سماجی روایت بن چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کڑک کا لفظ بھی اردو زبان سے آیا ہے، جس کے معنی ہے گاڑھی، مضبوط یا خوب ابلی ہوئی چائے۔ تو ایک چھوٹا سا لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبانیں، تہذیبیں اور معاشرتی روایات ایک دوسرے سے کس طرح جڑتی چلی جاتی ہیں۔ بات وہی ہے کہ یہ تعلقات، تجارتی تعلقات، آپس میں تہذیب بھی لے کر آتے ہیں، ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ عرب تاجروں نے برصغیر میں اسلام پہنچایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف تجارتی قافلے تھے، بلکہ وہ چلتے پھرتے داعی تھے۔ ان کی زبان دعوت تھی، ان کا کردار دعوت دیتا تھا، ان کا انصاف دعوت دیتا تھا۔ لوگ ان کے کاروبار سے پہلے ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ خوبیاں تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ جواب ملتا تھا کہ یہ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو ایک نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ تعارف صرف ایک دوسرے کا نام جان لینے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا نام ہے، علم، تہذیب اور اخلاق کے تبادلے کا نام ہے۔ سامعین کرام، گفتگو کے اختتام پر اگر ہم آج ہمارے اس پورے سفر کا خلاصہ بیان کریں تو یہی بات بتانا ہے کہ قرآن مجید کی زبان عربی زبان تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبان بھی قرآن تھی، اور یہی وہ زبان تھی جس کے ذریعے اسلام کے اصل سرچشموں تک رسائی ممکن

0: اسی لیے جب کوئی طالب علم قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے, حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے, عربی زبان سے محبت کرنے اور اپنے اس عظیم علمی ورثے کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ میزبان طلحہ اشرف الزمان اور تکنیکی معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,
3: لائیو اپ ڈیٹس, بگ میچز اور نان اسٹاپ ایکسائٹمنٹ,
2: گیم آن,
3: والیوم اپ,
2: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
3: سمر اسپورٹس وتھ آر جے فضیل,
2: اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. دوستوں, گاڑی چلاتے وقت تیز رفتار سے پرہیز کرنا صرف ایک احتیاط نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ڈرائیور کی پہچان بھی ہے. جب آپ اپنی گاڑی کو حد سے زیادہ تیز چلاتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ راستے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے. سڑک پر ہمیشہ محتاط اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں تاکہ ہر کسی کی حفاظت ہو سکے. ایکسیسیو سپیڈ میں بریک لگانا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اپنی گاڑی کی سپیڈ ہمیشہ سپیڈ لیمٹ کے اندر رکھیں, ٹریفک سائنز اور سگنل کا احترام کریں اور سڑک کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف ڈرائیونگ پریکٹسز اختیار کریں. یاد رکھیں, آپ کی چھوٹی سی احتیاط سے نہ صرف آپ کی زندگی محفوظ ہوتی ہے بلکہ آپ اپنے فیملی اور معاشرے کی بھی حفاظت کرتے ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سڑک پر احتیاط اور صبر سے چلیے, اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو پہلی ترجیح دیجیے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا, 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوحا والے کبیر کے ساتھ, رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
6: FM 107.
1: دل سے دیسی.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک آسان سنت کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم دن میں شاید درجنوں مرتبہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ اکثر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے، بال سنوارنے، وضو یا غسل کے ذریعے طہارت حاصل کرنے اور اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب سے آغاز کرنا پسند تھا. غور کیجیے سامعین کرام، ام المومنین رضی اللہ عنہا نے صرف ایک یا دو کاموں کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا وفی شأنہ کلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً تمام اچھے اور باعزت کاموں میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے. سامعین کرام، اسلام میں دائیں جانب کو عزت اور شرف حاصل ہے. قرآن کریم میں بھی جنت والوں کو اصحاب الیمین یعنی دائیں جانب والے کہا گیا ہے. قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں دائیں جانب کو ترجیح دینے کی تعلیم دی ہے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

بھی ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم خود کو کس طرح سے جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں, کیا ان سارے چینجز کو ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں,

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔

لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم

کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قاتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔

وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے, ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں, اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے.

اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوش نما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آن لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری

اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا, اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے, اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے, پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں.